Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.

Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.

her, it's not hard to fall. And I don't wanna lose, it's not hard.

0: galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Easy FM. Gyvenk be įtampos.
1: Dirbate? Easy FM nori dirbti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Oazė FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.
1: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.

0: Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Įsijunk Easy FM LT ir gyvenk be įtampos.
0: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Čia Easy FM.

0: ryto espreso.
1: Labas rytas, žinių radijo klausytojai, taip pat mūsų klausantys ir Easy FM dažnius, su jumis sveikinuosi aš, Rokas Manavičius, prie pulto kolega Vaidas Markelevičius. Šiandien yra penktadienis, rugsėjo 18-oji, kaip jau tampa įprasta, prašvinta prieš 7 valandą ryto, temti pradės kiek po pusės 8-os, o dienos ilgumas vis dar perkopęs 12,5 valandų ribą. Ryto espreso laidos pirmoje dalyje apžvelgsime naujausias tekstinės publikacijas iš pagrindinių šalies dienraščių bei naujienų portalų. Antroje laidos dalyje maždaug apie 7:40 apžvelgsime šį savaitgalį Vilniuje šurmuliuosiančią tautų mugę ir kalbėsime su vienu iš mugės organizatorių Vyteniu Urba. Taip pat tradiciškai teirausimės jūsų nuomonės vienu ar kitu aktualiu klausimu. Tad kviečiu šį penktadienio rytą pradėti draugę su žinių radiju. O dabar pats metas pirmosioms žinioms, kurias rengiame pagal naujienų agentų BNS, Eltos bei žinių radio informacija. Vašingtone viešintis užsienio reikalų ministras po susitikimo su JAV valstybės sekretoriumi sako, kad amerikiečiai apie savo karių buvimą Lietuvoje gali pranešti artimiausiomis dienomis arba savaitėmis. Taip Kęstutis Budrys šnekėjo po susitikimo su JAV valstybės sekretoriumi Marku Rubio. Šiuo metu Jungtinės valstijos peržiūri šalies karių buvimą Europoje. Lietuvoje rotacija šią vasarą baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių. Nors dalis jų liko šalyje, Lietuva dar neturi aiškaus atsakymo dėl naujos rotacijos atvykimo. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad padaryta didelė pažanga siekiant Lenkijoje įkurti amerikiečių karinę bazę. Apie tai Vašingtonas pranešė po to, kai Varšuva patvirtino vedantį derybą su JAV šio klausimu. Šiuo metu Lenkijoje, kuri taip pat yra ir Europos Sąjungos narė, dislokuota beveik 10 tūkstančių JAV karių, tačiau beveik visi jie tarnauja rotaciniu pagrindu. Jau 5 metus tęsiantis karui Ukrainoje, Rusijos planuose be kito ko numatyti hibridiniai dronų ir raketų smūgiai Kijevo sąjungininkams, apie tai spėjo Lenkijos premjeras. Donaldo Tusko teigimu, taip Kremlius siekia susilpninti bendrą NATO vienybę ir įtikinti alijanso šalis, kad penktasis straipsnis yra labiau teorinis nei praktinis. Tuskas šiandien ketina apsilankyti Ukrainoje, kur taip pat susitiks su Slovakijos premjeru Robertu Ficu. Seime vyks tarptautinė mokslinė konferencija Vokietijos brigada Lietuvoje – teisinio statuso ir nacionalinio saugumo architektūros sąveika. Čia mokslininkai ir teisės ekspertai nagrinės klausimus susijusius su Vokietijos karių ilgalaikiu dislokavimu Lietuvoje, šio proceso teisiniais pagrindais bei jo reikšme regiono saugumui. 2024 metais Lietuva ir Vokietija pasirašė susitarimą dėl bendradarbiavimo gynybos srityje, kurį ratifikavo Lietuvos Seimas. Vokietijos parlamentas šį susitarimą patvirtino pernai. Pagal šį dokumentą Vokietija įsipareigojo Lietuvą perkelti apie 5000 brigados karių ir civilių. Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai ketvirtadienio vakarą į Rusiją grąžino vyrą tos pačios dienos popietę Nemuno upe plaukus iš Kaliningrado srities. Valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovo Giedriaus Mišučio teigimu, asmuo yra 68 metų amžiaus Rusijos pilietis. Pirmasis apie tai pranešė El Rytas naujienų portalas. Jam vidaus reikalų ministras Martynas Katelinas raštu nurodė, kad vyras pasiprašė politinio prieglobščio, tačiau bus išsiųstas atgal į Rusiją. Vyriausybė ir Lietuvos savivaldybių asociacija planuoja pasirašyti susitarimą, kuriuo įsipareigos stiprinti valstybės ir savivaldos partnerystę. Pasak ministro pirmininko patarėjo Gedo Salygos Mindaugas Sinkevičius su asociacijos atstovais taip pat aptars savivaldybių finansinio savarankiškumo didinimo valstybinės žemės valdymo klausimus. Lietuvos savivaldybių asociacijai priklauso visos 60 šalies savivaldybių. Vilniuje prasideda 18-oji tautų mugė, kurioje 3 dienas lankytojai galės susipažinti su Lietuvoje gyvenančių tautinių bendrijų kultūra bei tradicijomis. Gedimino prospekte, Vinco Kudirkos ir Lukiškio aikštėse vyks koncertai, tautinių bendrijų pasirodymai, meno ir edukacinės veiklos, bus pristatomi amatininkų dirbiniai bei kulinarinis pasirodymai.

0: Veldas. Šeštadienį Vilniaus centre vyks ir 10-asis tarptautinis Romų kultūros festivalis Gypsy Fest. Šiemet renginys įtrauktas į Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą. Tautų mugė Vilniuje rengiama nuo 2008-ųjų.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
0: Orai. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų krypties 8-13 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
2: Žinojimas keičia.
3: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.
4: Gonna wash the dust off my

0: nėra tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Kitoks rytas.

0: reklama.
1: Čia sklinda muzika. Tokiu šūkiu rugsėjo 22 dieną Kauno filharmonija pradeda rudens sezoną. Sezono atidarimo koncerte naujomis spalvomis suskambės prieš 270 metų gimusio Volfgango Amadėjaus Mocarto muzika, kurią prakalbins ansamblis Muzika Humana ir brolių Bazarų trijo. Kurkime naują muzikinį etapą kartu su išskirtinius potyrių žadančiu mecenato bilietu.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Smaližiams radio razina.
3: Wild card arba laisvosios kortos kvietimo koncepcija sporto istorijoje susiformavo kaip mechanizmas leidžiantis organizatoriams į aukščiausio lygio varžybas įtraukti sportininkus ar komandas, kurie dėl traumų, reitingo trūkumo ar kitų aplinkybių neįveikė standartinės atrankos. Šiuolaikinėje wildcard tradicija stipriausiai įsišaknijo tenise dar 1970-aisiais, kai besiformuojantys profesionalų turai siekė užtikrinti, kad turnyruose galėtų dalyvauti vietiniai žvaigždės arba po traumų grįžtantys elitiniai žaidėjai. Ryškiausias istorinis triumfas šioje sporto šakoje įvyko 2001 metais, kai kroatas Goranas Ivaniševičius į Wimbledono turnyrą pateko tik gavę specialų kvietimą, sugebėjo laimėti titulą bei tapo vieninteliu tai padariusiu wildcard žaidėjų turnyro istorijoje.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: smaližiams Radio Razina.
1: Kai kurie biografijas rašo po ilgų izoliacijoje praleistų metų. Tuo tarpu buvusiam Prancūzijos prezidentui Nicolas Sarkozy užteko vos 20 kalėjime praleistų dienų, jog jis savo išgyvenimus aprašytų dienoraščio pavidalu. Žinia apie rašomą knygą paskelbta praėjus 11 dienų po to, kai buvęs Prancūzijos prezidentas buvo paleistas iš kalėjimo, jam apskundus nuosprendį dėl nusikalstamo sąmokslo gauti lėšų rinkimų kampanijai iš velionio Libijos diktatoriaus Muamaro Kadafi režimo. Paryžiaus teismas jam buvo skiręs 5 metų laisvės atėmimo bausmę, o jis tapo pirmuoju buvusiu Prancūzijos prezidentu, atsidūrusiu už grotų nuo nacių kolaboranto Filipo Petė laikų. Jis dėl saugumo buvo laikomas vienutėje maždaug 9 kvadratinių metrų kameroje su dušu ir tualetu, Liusant kalėjime Paryžiuje. Du asmens sargybiniai nuolat budėjo gretimoje kameroje. Vienas Prancūzijos naujienų savaitraštis rašė, kad kalėjime Sarkozy valgė tik jogurtus, nes bijojo, kad jam tiekiamas maistas gali būti kitų kalinių specialiai apspjaudytas.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Pirmasis žaidimams skirtas automatas pasirodė 1940 metais Niujorko pasaulinėje parodoje. Arcade žaidimai labai išpopuliarėjo tarp jaunosios kartos, bei vienai pirmųjų žaidimų kūrėjų įmonių Atari išleidus pirmąjį elektroninį vaizdo žaidimą Pong, jie buvo žaidžiami viešosiose vietose pastatytuose žaidimų automatuose, baruose, restoranuose ar prekybos centruose. 1972 pasirodė pirmoji namams skirta žaidimų konsolė Magnavox Odyssey. Tai komercinė žaidimų sistema su žaidimams skirtais priedais. Įdomu, kad 1972-75 metais buvo parduota apie 300 tūkstančių šių konsolių, o šis laikotarpis laikomas žaidimų industrijos atsiradimu.
2: FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: agentūrų BNS, Eltos bei Žinių radio informaciją. Vašingtone viešintis užsienio reikalų ministras sako, kad amerikiečiai apie savo karių buvimą Lietuvoje gali pranešti artimiausiomis dienomis arba savaitėmis. Taip Kęstutis Budrys šnekėjo po susitikimo su JAV valstybės sekretoriumi Marku Rubiju. Šiuo metu Jungtinės valstijos peržiūrė šalies karių buvimą Europoje. Lietuvoje rotacija šią vasarą baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių. Nors dalis jų liko šalyje, Lietuva dar neturi aiškaus atsakymo dėl naujos rotacijos atvykimo. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad padaryta didelė pažanga siekiant Lenkijoje įkurti amerikiečių karinę bazę. Apie tai Vašingtonas pranešė po to, kai Varšuva patvirtino vedantį derybą su JAV šio klausimo. Šiuo metu Lenkijoje, kuri yra taip pat ir Europos Sąjungos narė, dislokuota beveik 10 tūkstančių JAV karių, tačiau beveik visi jie tarnauja rotaciniu pagrindu. Jau 5 metus tęsiantis karui Ukrainoje, Rusijos planuose be kito ko numatyti hibridiniai dronų ir raketų smūgiai Kijevo sąjungininkams, įspėjo Lenkijos premjeras. Donaldo Tusko teigimu, taip Kremlius siekia susilpninti bendrą NATO vienybę bei įtikinti alijanso šalis, kad penktasis straipsnis yra labiau teorinis nei praktinis. Tuskas šiandien ketina apsilankyti Ukrainoje, kur taip pat susitiks su Slovakijos premjeru Robertu Ficu. Seime vyks tarptautinė mokslinė konferencija Vokietijos brigada Lietuvoje teisinių statusų ir nacionalinių saugumo architektūros sąveika. Čia mokslininkai ir teisės ekspertai nagrinės klausimus susijusius su Vokietijos karių ilgalaikiu dislokavimu Lietuvoje, šio proceso teisiniais pagrindais bei jo reikšme regiono saugumui. 2024 metais Lietuva ir Vokietija pasirašė susitarimą dėl bendradarbiavimo gynybos srityje, kurį ratifikavo Lietuvos Seimas. Vokietijos parlamentas šį susitarimą patvirtino pernai. Pagal šį dokumentą Vokietija įsipareigojo Lietuvą perkelti apie 5000 brigados karių ir civilių. Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai ketvirtadienio vakarą į Rusiją grąžino vyrą tos pačios dienos popietę Nemuno upe atplaukusi iš Kaliningrado srities. Valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovo Giedriaus Mišučio teigimu, asmuo yra 68 metų amžiaus Rusijos pilietis. Pirmasis apie tai pranešė LRytas naujienų portalas. Jam vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas raštu nurodė, kad vyras pasiprašė politinio prieglobščio, tačiau bus išsiųstas atgal į Rusiją. Šiandien Kauno Žalgirio arenoje prasidės antroji Kauno knygų mūgė, kurioje 3 dienas vyks diskusijos, knygų pristatymai, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės bei susitikimai su autoriais. Organizatorių teigimu šiemet Kauno knygų mūgė siekia sukurti erdvę, kurioje bus galima ne tik įsigyti knygų, bet ir suburti literatūros bendruomenę. Pasak organizatorių, viena ryškiausių mūgės naujovių – didžiulė Lietuvos bibliotekų erdvė gavusi bibliotekų forumo pavadinimą, kurioje skaitytojai galės bendrauti su skirtingų šalių regionų bibliotekomis. Viena iš ryškesnių šių metų mugės temų – Lietuvos istorija. Programoje numatyti naujausių istorinių knygų pristatymai ir diskusijos apie valstybės istorijos lūžius, asmeninių žmonių likimus bei miestų atmintį.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
0: Šiandien Lietuvoje vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų krypties 8-13 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
3: Paroda Super namai. Rugsėjo 25-27 dienomis Vilniuje.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Reklama.
1: Čia sklinda muzika. Tokiu šūkiu rugsėjo 22 dieną Kauno filharmonija pradeda rudens sezoną. Sezono atidarimo koncerte naujomis spalvomis suskambės prieš 270 metų gimusio Volfgango Amadėjaus Mocarto muzika, kurią prakalbins ansamblis Muzika Humana ir brolių Bazarų trijo. Kurkime naują muzikinį etapą kartu su išskirtinius potyrių žadančiu mecenato bilietu.
2: Viešojo valdymo agentūra kviečia kandidatuoti į informatikos ir ryšių departamento direktoriaus pareigas. Tai galimybė vadovauti vidaus reikalų sistemos technologiniai transformacijai, užtikrinti kritinių valstybės informacinių sistemų, telekomunikacijų ir viešojo saugumo ryšio infrastruktūros veikimą. Daugiau informacijos viešojo valdymo agentūros LinkedIn paskyroje ir vva.lrv.lt.
3: Labas, esu Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis. Praėjusiais metais kviečiau kavos, o šiemet kviečiau sukti į Lietuvos verslo forumą Evoliucija. Jeigu apie Lietuvą sprendžiate tik iš to, ką girdėjote prieš 10 metų, turiu jums naujienų. Alytus pasikeitė. Čia auga pramonė, ateina investicijos, kuriamos darbo vietos, o žmonės džiaugiasi gyvenantys mieste, kuriame viskas patogiai pasiekiama vos per 7 minutes. Todėl spalio 2 dieną kviečiu į Lietuvos verslo forumą, o pažadas pavaišinti kava tebegalioja.
4: Žaliųjų finansų institutas kviečia į nemokamą konferenciją Investicijos žalesniai ateičiai. Rugsėjo 24-ąją Tech Arts Vilniuje kalbėsime apie žiedinę ekonomiką, kaip reguliavimą paversti realiais sprendimais ir verslo galimybėmis. Ekspertai iš Lietuvos ir Skandinavijos šalių dalysis įžvalgomis. Registracija Žaliųjų finansų instituto interneto svetainėje.
5: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena, Arena Vilnius, eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
6: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
7: Kitoks ryt.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Talino viešasis transportas tapo nemokamu 2013 metų sausį. Po to, kai 2012 metais vyko sėkmingas vietos gyventojų referendumas, kuriame idėja sulaukė didelio palaikymo. Šią iniciatyvą paskatino siekis spręsti socialinės nelygybės problemas po 2008 metų finansų krizės bei sumažinti automobilių eismo spūstis bei taršą mieste. Įdomu, kad Estija buvo bene pirmoji šalis Europoje, kuri viešąjį transportą padarė nemokamą. Estijos sostinėje į viešąjį transportą įeina ne tik autobusai, tramvajai ir troleibusai, bet taip pat ir traukiniai Talino ribose.

patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Etiopijoje atidarytas didžiausias Afrikoje hidroelektrinės projektas gali iš esmės pakeisti šalies energetikos sektorių. 145 metrų aukščio ir beveik 2 km ilgio per žydrąjį Nilą netoli Sudano sienos iškilusi daugiau nei 4 milijardų dolerių vertės užtvanka gali sukaupti 74 milijardus kubinių metrų vandens ir pagaminti 5000 megavatų elektros. Tai ko ne dvigubai daugiau nei dabartiniai Etiopijos pajėgumai. Nepaisant to, ji nepatenka į didžiausių pasaulio užtvankų dešimtuką. Pasaulio banko duomenimis apie 45% iš 130 milijonų Etiopijos gyventojų trūksta elektros, o šalies sostinėje dažnai nutrūksta elektros tiekimas. Todėl įmonės ir namų ūkiai priversti naudotis generatoriais.

0: Skaitimas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Kompanijos Microsoft kamera be aido įrengta Microsoft būstinėje Redmonde, Vašingtono sertifikuota kaip tyliausia vieta Žemėje. Kamera susideda iš 6 betono ir plieno sluoksnių, izoliuojančių ją iš išorės. Kameros viduje yra ypatinga garso izoliacija, galinti sugerti iki 99,99% patalpoje esančio aido. Kamera taip pat sumontuota ant spyruoklių rinkinio, kuris dar labiau slopina bet kokias vibracijas. Ši vieta 2015 metais įtraukta į Gineso rekordų knygą kaip tyliausia vieta pasaulyje, o jos garso lygis siekia daugiau nei 20 decibelų.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Diversijos aktų prieš povandeninius kabelius Suomija Baltijos jūroje surengė pratybas. Suomijos įlangoje yra įvykę keli incidentai, kai įtariama, kad laivai tyčia apgadino povandeninę infrastruktūrą. Mėnesio pradžioje laivo kapitonas iš Rusijos bei aukšto rango įgulos narys Suomijoje stojo prieš teismą dėl kaltinimų sunkių nusikaltimų ir rimtų trukdymų telekomunikacijoms. Šis incidentas įvyko po trijų panašių atvejų Baltijos jūroje, kai laivai buvo įtariami diversijos aktais prieš povandeninę infrastruktūrą. Toks atvejis buvo užfiksuotas prieš 3 metus. Per incidentą kariniame poligone centrinėje Švedijoje buvo sužeisti 7 žmonės, pranešė vietos ginkluotosios pajėgos. Žiniasklaida skelbė apie sprogimą. Transliuotojas SVT pranešė, kad 5 sužeistieji yra intensyviausios terapijos skyriuje. Pasak Švedijos ginkluotojų pajėgų, jie be kita ko gydomi dėl šrapnelių padarytų sužalojimų. Karo prieš Ukrainą šešėlyje Rusijoje vyksta parlamento rinkimai. Šie rinkimai, kuriuos kritikai jau pavadino nesažiningais, plačiai laikomi referendumu dėl Vladimiro Putino visapusiškos invazijos į Ukrainą, kuri tęsiasi jau 5 metus tasos. Pats Putinas rinkimus pavadino kolektyviniu indėliu į Rusijos pergalę prieš Ukrainą. Prieš Ukrainos valią rinkimai taip pat pirmą kartą vyks Rusijos kontroliuojamos aneksuotų Ukrainos regionų Luhansko, Donecko, Zaporižios ir Hersono dalyse. Dar 2014 metais aneksuotas Juodosios jūros Krymo pusėsalis rinkimuose dalyvaus jau 2 kartą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad turi priimti svarbų sprendimą dėl stringančio karo su Iranu. Respublikonas konkrečiai nepaminėjo Irano, tačiau nekartą grasino sunaikinti šią šalį. Jungtinės valstijos ir Izraelis vasario pabaigoje bendromis jėgomis užpuolė Iraną. Teheranas į tai atsakė kontratakomis, nukreiptomis prieš JAV bazės artimuosiuose rytuose. Karas tęsiasi jau beveik 7 mėnesius. Šiandien Seime vyks tarptautinė mokslinė konferencija Vokietijos brigada Lietuvoje. Čia mokslininkai ir teisės ekspertai nagrinės klausimus susijusius su Vokietijos karių ilgalaikiu dislokavimu šalyje, šio proceso teisiniais pagrindais bei reikšmė regiono saugumui. 2024 metais Lietuva ir Vokietija pasirašė susitarimą dėl bendradarbiavimo gynybos srityje, kurį ratifikavo Lietuvos Seimas. Vokietijos parlamentas šį susitarimą patvirtino pernai. Vilniuje vyks 6-asis Romo Sakadolskio žurnalistikos forumas ir 9-oji Leonido Donskio atminimo konferencija. Mo muziejoje rengimame Sakadolskio žurnalistikos forume žurnalistai, ekspertai bei mokslininkai aptar žiniasklaidos pokyčius, jos atsakomybę, mokslo komunikaciją, dirbtinio intelekto poveikį bei visuomeninio transliuotojo situaciją. Tuo metu Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje vyks 9-oji tarptautinė memorialinė Leonido Donskio konferencija didžiųjų valstybių politikos grįžimas. Jos dalyviai nagrinės mažų ir vidutinio dydžio valstybių padėtį, didėjant geopolitiniam neapibrieštumui, jų galimybės kurti alijansus bei daryti įtaką tarptautiniai politikai.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
0: Orai. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų krypties 8-13 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
3: Teikiate paslaugas ar parduodate prekes, bet ar nedalyvaujate viešuosiuose?
2: Čia Easy FM.

0: Reklama.
1: Čia sklinda muzika. Tokiu šūkiu rugsėjo 22 dieną Kauno filharmonija pradeda rudens sezoną. Sezono atidarimo koncerte naujomis spalvomis suskambės prieš 270 metų gimusio Volfgango Amadėjaus Mocarto muzika, kurią prakalbins ansamblis Muzika Humana ir brolių Bazarų trijo. Kurkime naują muzikinį etapą kartu su išskirtinius potyrių žadančiu mecenato bilietu.
2: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
3: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų jūrų sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugyste.lt.
4: Žaliųjų finansų institutas kviečia į nemokamą konferenciją Investicijos žalesniai ateičiai. Rugsėjo 24-ąją Tech Arts Vilniuje kalbėsime apie žiedinę ekonomiką, kaip reguliavimą paversti realiais sprendimais ir verslo galimybėmis. Ekspertai iš Lietuvos ir Skandinavijos šalių dalysis įžvalgomis. Registracija Žaliųjų finansų instituto interneto svetainėje.
5: Viešojo valdymo agentūra kviečia kandidatuoti į informatikos ir ryšių departamento direktoriaus pareigas. Tai galimybė vadovauti vidaus reikalų sistemos technologiniai transformacijai, užtikrinti kritinių valstybės informacinių sistemų, telekomunikacijų ir viešojo saugumo ryšio infrastruktūros veikimą. Daugiau informacijos viešojo valdymo agentūros LinkedIn paskyroje ir www.lrv.lt.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta izfm.lt.
6: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite savo iššūkį ir pabandykite.
7: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Pirmąjį radio lokatorių 1904 metais sukūrė vos 22 metų vokietis Kristianas Hulsmeieris. Savo įrenginį jis pavadino telemobiloskopu ir užpatentavo. Patente parašyta, kad tai aparatas spinduliuojantis ir priimantis radio bangas ir taip aptinkantis ir įspėjantis apie jų kelyje esančius metalinius objektus. Pavyzdžiui, traukinius ar lėktuvus. Šiuo aparatu buvo galima nustatyti objekto judėjimo kryptį, bet jis neteikė informacijos, kokiu atstumu objektas nutolęs ir kokiu greičiu juda. Hulsmeieris siūlė tokius prietaisus įrengti laivuose ir taip išvengti jų susidūrimo esant blogam matomumui. Visgi jaunuolio išradimas nesulaukė didelio susidomėjimo. Praėjus beveik 30 metų panašius prietaisus ėmė kurti JAV, Anglijos, Vokietijos mokslininkai bei inžinieriai.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Automobilių gamyba ne vieną dešimtmetį buvo neįtikėtinai lėtas ir brangus procesas. Tačiau jis pradėjo keistis, kai 1913 metų spalį Henrys Fordas Mičigano Highland Parko gamykloje atvėrė pirmąją automobilių gamybai pritaikytą judančią konvejerio liniją. Fordas turėjo ambicingą tikslą per trumpiausią laiką pagaminti daugiausia automobilių už mažiausią kainą. Pirmąjį primityvų konvejerį sudarė suktuvas su linu, kuriuo gamyklos grindimis tuščia važiuoklė buvo traukiama pro 140 įvairiose vietose, 45 metrų ilgio atkarpoje stovinčių darbuotojų, kurie montavo 3000 skirtingų automobilio komponentų. Kiekvienas darbuotojas mokėjo gerai atlikti vieną konkrečią užduotį. Pavyzdžiui, sumontuoti radiatorių ar žibintą, o tuomet automobilis būdavo tempiamas į kitą stotelę, kurioje kitas meistras rūpindavosi kitomis detalėmis. Supaprastinus gamybos liniją atsirado galimybė samdyti nekvalifikuotus darbuotojus. Tokiu būdu dramatiškai sumažinant kvalifikuotos darbo jėgos, kurią samdyti buvo daug brangiau kiekį. Tai taip pat reiškia, kad Ford galėjo padidinti darbuotojams mokamą atlyginimą nuo daugiau nei 2 iki 5 dolerių per dieną.

0: Reklama.
1: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
0: Čia Easy FM.

Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą. Kitoks ryte.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Italijoje parengtas nuomonės formuotojų elgesio kodeksas, kuris tikimasi, kad padės užtikrinti didesnį reklamos skaidrumą bei nepilnamečių ir autorių teisių apsaugą. Įdomu, kad tiems, kas nepaisys taisyklių, gali būti skirtos baudos iki 600 tūkstančių eurų. Naujos taisyklės taikomos nuomonės formuotojams turintiems nemažiau kaip 500 tūkstančių sekėjų ar milijoną vaizdo įrašų peržiūrų. Italų įmonės Deriu duomenimis nuomonės formuotojų rinka auga. Štai 2024 metais šio verslo apimtys Italijoje siekė 370, o iki 2025 metų pabaigos turėtų išaugti iki 385 milijonų eurų.

amerikiečių karių Lietuvoje tikimasi sulaukti dar šiemet. Donaldas Trumpas svarsto verslo sandorius su Rusija dar iki karo pabaigos. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, jog realu Jungtinių valstijų karių Lietuvoje sulaukti dar šiemet. Ministras LRT radijui sakė iš valstybės sekretoriaus Marko Rubio gavęs patikinimą, kad dabartinis amerikiečių karių skaičiaus sumažėjimas Lietuvoje ilgai netruks. Budrys neatmeta galimybės, kad ateityje Lietuvoje galėtų būti dislokuota daugiau amerikiečių karių nei anksčiau. Pasak ministro, daugiau žinių šiuo klausimu tikimasi artimiausiu metu. Su Marku Rubio susitikęs užsienio reikalų ministras pabrėžė,

0: Dėl šiuo metu svarbu neatsipalaiduoti po sėkmingo vieno drono numušimo, o stiprinti pasirengimą galimoms naujoms grėsmėms. Baltieji rūmai svarsto galimybę sudaryti verslo sandorius su Rusija dar prieš jai nutraukiant karo veiksmus Ukrainoje. Tai prezidentas Donaldas Trumpas esą siekia priversti Putiną užbaigti kovas, skelbė žiniasklaida remdamasi šaltiniais. Šaltinių teigimu sandoriai su Rusija iki karo pabaigos yra įmanomi, nes tai parodytų rimtą Jungtinių valstijų požiūrį į santykių su Maskva perkrovimą. Tuo pat metu įstatymų leidėjai šią savaitę patvirtino didelės apimties naują sankcijas Rusijai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė, kad netrukus bus surengtos naujos derybos su Jungtinėmis valstijomis. Jo teigimu dėmesys bus skiriamas taikos susitarimo perspektyvoms, taip pat energetikai, aprūpinimai maistu ir ginklams. Zelenskis sakė, kad bus naujų pagalbos paketų Ukrainai, ypač oro gynybos srityje. Jis kitą savaitę vyks į Jungtinių tautų generalinę asamblėją Niujorke. Jungtinės valstijos planuoja patvirtinti 10 raketų Patriot perdavimą Ukrainai iš Vokietijos, tai rodo kongreso dokumentai. Nors ginkluotė bus tiekiama iš Vokietijos, pagal įstatymą kongresas privalo peržiūrėti amerikietiškų ginklų perdavimą trečiosioms šalims. Rusija skelbia numušusi virtinę Ukrainos dronų skridusių į Maskvą, šalyje prasidėjus parlamento rinkimams. Nors mažai kas abejoja, kad Putino partija vėl laimės, balsavimas pasitarnaus kaip barometras vertinant požiūrį į karą. Opozicijai dalyvauti rinkimuose uždrausta. Į rinkimų biuletenius įtraukta 10 Kremliui ištikimų ir karą remiančių politinių jėgų. Prieš Ukrainos valią rinkimai taip pat pirmą kartą vyks Rusijos kontroliuojamose aneksuotų Ukrainos regionų dalyse.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
0: Šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų stiprus. Temperatūra dieną 17-22 laipsniai šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 18, Kaune 20, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos.
2: Žinojimas keičia.
3: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: Easy FM Šiauliuose. 96,1 FM dažnių.
1: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.

0: reklama.
1: Viešojo valdymo agentūra kviečia kandidatuoti į informatikos ir ryšių departamento direktoriaus pareigas. Tai galimybė vadovauti vidaus reikalų sistemos technologiniai transformacijai, užtikrinti kritinių valstybės informacinių sistemų, telekomunikacijų ir viešojo saugumo ryšio infrastruktūros veikimą. Daugiau informacijos viešojo valdymo agentūros LinkedIn paskyroje ir www.lrv.lt. Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Kitoks rytas.
3: EasyFM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
4: Renkuosi knygą.
5: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą ir aš jos vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu Gario Stevensono knygą Prekybos žaidimai ir tai yra šokiruojančiai atvira išpažintis apie svaiginantį finansų pasaulį ir jo tamsėje pusę. Aprašytas žmogaus, kuris ne tik nėrė į prekybos žaidimus, bet ir vėliau juos demaskavo. Nuo pat skurdžios vaikystės rytų Londone Gary Stevensonas svajojo apie kažką didingesnio. Laimei, jis buvo gabus skaičiams ir laimėjo banko paskelbtą prekybos žaidimo konkursą. Tai buvo auksinis bilietas į naują gyvenimą. Į pasaulį, kuriame uždirbi daugiau pinigų nei kada nors įsivaizdavai. Kur tavo kolegos, disfunkciniai matematikos genijai ir ribinės asmenybės pradeda atrodyti kaip šeima, kur netrukus tampi pelningiausių banko prekiautojų, prekiaujančių beveik trilijonų dolerių per dieną, kur nuolat sapnuoji skaičius, o tada visai nustoji miegojęs. Tad kas atsitinka, kai laimėjimas pradeda atrodyti kaip pralaimėjimas, kai ekonomikai slystanti bedugnę kartu su jaima slysti ir tavo sveikas protas, nori sustoti, bet negali, nes iš šio žaidimo niekas neišeina. Ar liktum, o gal pasitrauktum, net jeigu tai reikštų rizikuoti viskuo. Gary Stevensonas baigęs prekybininko karjerą, įgijo magistro laipsnį Oksfordo universitete, dirbo ekonomikos tyrimų centruose ir įkūrė YouTube kanalą, kuriame moko žmonės realaus gyvenimo ekonomikos. Jis yra vienas garsiausių britų ekonominės nelygybės kritikų. Žmogus, kuris jaunystėje uždirbo milijonus finansų rinkose, dabar kalba apie tai, kodėl didžiulis turtas kenkia ekonomikai, kodėl turtingiausi žmonės turėtų mokėti daugiau mokesčių ir kodėl visuomenė, jo manimu, yra įstrigusi sistemoje, kuri vis labiau naudinga tiems, kurie jau turi daugiausia. Kritikai, vertindami Stevenso knygą Prekybos žaidimai, išskiria ne ekonominės autoriaus žinias, o patį pasakojimą – gyvą, dinamišką, ironišką, itin atvirą ir įtikinamai atskleidžianti, kad finansų pasaulis tebėra toksiškas, neatsakingas ir ciniškas. Stevensonas čia pasirodo ne kaip iš šalies sistemą stebintis kritikas, o kaip žmogus pats buvęs jos dalimi. Jaunas prekybininkas kasdien dirbė su milžiniškomis pinigų sumomis ir matęs, kaip godumas, konkurencija bei spaudimas tampa įprasta darbo kultūros dalimi. Beje, būtent todėl, kai kurie skaitytojai pasigedo gilesnės paties autoriaus savikritikos. Juk Stevensonas ne tik stebėjo šią sistemą, jis pats joje uždirbo milijonus. Ir nors knygos pavadinime yra žodis išpažintis, Stevensonas daugiau kalba apie kitų žmonių ydas ir sistemos trūkumus, nei apie savo paties atsakomybę. Kita vertus, būtent asmeninė patirtis tampa platesnė ekonominė ir politinė kritika. Stevensonas kalba apie turto nelygybę, būsto kainas, palūkanų normas ir apie tai, kaip milžiniškas turtas sutelktas nedaugelio žmonių rankose gali keisti visos ekonomikos veikimą. Jis iš prekybininko tampa kritiku, iš žmogaus, kuris puikiai išmoko pasinaudoti sistemos taisyklėmis, žmogumi, kuris ima klausti, ar tos taisyklės apskritai teisingos. Galiausiai savo savo knygoje jis kelia labai nepatogų klausimą. Kiek žmogui ir visuomeniai kainuoja pasaulis, kuriame pergalė matuojama pinigais, o turtingiausias gali būti tas, kuris geriausiai išmoksta pasinaudoti kitų praradimais. Gario Stevensono knyga Prekybos žaidimai mano išpažintis iš anglų kalbos vertė Andrius Navickas, išleido Alma Litera. Tiek šiandien, aš Jūratė Samušytė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlėje savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play. Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: EasyFM.

0: Reklama.
1: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
2: Kitoks rytas. Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant. Pažink miestą.
3: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
4: Sveiki, čia laidų ciklas Pažink miestą. Jame apžvelgiame didžiųjų šalies miestų įvairius kultūrinius objektus, kurie vienaip ar kitaip keičia miesto vaizdą. Neišimtis ir šis kartas. Šiandien kalbėsime apie asmenybę ir apie šią asmenybę skirtą paminklą, kuris kartais netgi ir vadinamas vienu mylimiausiu Vilniuje. Aš kalbu apie paminklą skirtą Cemachui Šabadui, kuris dar dažnai yra vadinamas daktaru Aiskauda. 2007 metais Romualdo Kvinto buvo pastatytas paminklas šiai iškiliai asmenybei. Tiesa, tai ne pirmas paminklas būtent Cemachui Šabadui skirtas ir esantis Vilniuje. Plačiau apie tai pasikalbėsime su Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejaus ekspozicijos vadovu Aivaru Poška. Pradėkim nuo Cemacho Šabado asmenybės. Apskritai, daugeliui gali būti tai dar iki galo, na, nežinoma asmenybė, nors šiaip jau pasidomėjus, panašu, kad tikrai yra apie ją ką kalbėti ir galima ne vieną dalyką akcentuoti susijusiai su šiuo žmogumi. Apie ką jums pirmiausiai yra ši asmenybė?
5: Cemachas Šabadas, aš sakyčiau, kad jis yra daugumai galbūt žinomas, na, kaip gydytojas, kaip filantropas, galų gale kaip, na, paskos daktaras Aiskauda, toks įkvėpimas galbūt, įkvėpėjęs jos. Tačiau, na, jo paties to tokio asmenybei keletą žodžių tikrai yra sunku sutalpinti. Jis yra tikrai labai daug nusipelniusi, ypatingai 19 amžiaus pabaigoje, 20 amžiaus pirmoji pusėje. Aš sakyčiau, tai yra žmogus, kuris yra vienas iš tokių, na, didžiausia, galbūt net pėtsaką padariusių vilniečių tuo metu.
4: Čia turbūt labai svarbu pabrėžti tai, kad jis yra tas tikrasis vilnietis, ar ne, kuris visą gyvenimą ir pragyveno Vilniuje.
5: Taip, jis iš esmės gimė, na, vilniečių šeimoje, jo tėvai iš esmės užsiėmė, na, prekybą, tai buvo jau tris kartas pragyvenusi šeima Vilniuje. Na, o jis pats taipogi, na, gimė 1864 metais. Didesnę savo gyvenimo dalį praktiškai visą praleido būtent Vilniuje. Buvo tik tai toks trumpesnis, sąlyginai trumpas laikotarpis jo studijų, medicinos studijų. Jis tuo metu, apie 1881 metais, jis išvyko į Maskvą būtent studijuoti medicinos ir kurį laiką ten praleido bemaž 14 metų, kuris taip pat ir apsigynė savo daktaro disertaciją.
4: Na, kalbant apie Cemacho Šabado asmenybę, galima daug ir jo iniciatyvų skirti ir galima galbūt pakcentuoti, kad jis teikti kūdikių namai, ambulatoriją, mokyklinio amžiaus vaikams sveikatinimo įstaigos ir pigios valgyklos. Jis taip pat įgyvendino sumanymą paskirti kiekvienai mokyklai po gydytoją, o vargšų vaikams tai dažnai būdavo vienintelė galimybė gauti medicininę priežiūrą. Domintis šiaip jo pačio asmenybę, iš kur pasitas polinkis toks, na, į filantropiją, į tą norą daryti gerą, padėti vargstančiams žmonių grupėms, kur tų atsakymų iškoti reikėtų?
5: Žinau, kad tikrai ganėtinai matyti tie dalykai atėjo iš šeimos. Kitas dalykas, tai taip analizuodami irgi Cemacho Šabado tokią biografiją, mes matome, kad tai nebuvo tiesiog gydytojas, kuris apsiribojo tik tai, na, pacientų, negaluojančių gydymų ir panašiai. Tai buvo žmogus ganėtinai aktyviai įsitraukiantis į socialinį ir tokį bendruomeninį gyvenimą ir tuo metu ir politinį gyvenimą. Jis pats netik manė, kad, na, iš esmės intelektualai turi dalyvauti tokiam labai plačiam gyvenimo spektre. neapsiriboti kažkokia viena sritimi savo gyvenime.
0: Tai galima kažkuria prasme įvardinti kaip tą vieną pirmųjų intelektualų, kuris na, į viešoje erdvę pradėjo eiti?
5: Nežinau, ar tai vienas pirmųjų, bet kad tai buvo tas žmogus, kuris irgi na, matė save ir savo rolę ne tai, kad pasyvų stebėtojo, bet ir dažnai dalyvauti norėjo, tiksliau sakant, norėjo ir matė poreikį pačiam dalyvauti politinio sprendimus. Jis, pavyzdžiui, irgi dalyvavo ir 1905 metų tokiuose prieš starą nukreiptuose revoliucijoje tuo metu ir už tai buvo kurį laiką net priverstas kalėti Lukiškių kalėjime ir palikti Vilnių. Tai, na, iš tikrųjų mes turim tokį žmogų, kuris na, stengiasi tą tokį savo poveikį padaryti įvairiais būdais.
0: Klausantis jūsų dar kartą susidaro toks na, įspūdis, kad mes kalbam apie na, nebejingą žmogų, nebejingą tam, kas vyksta aplinkui ir kalbant apie jo tam tikrus na, ir pasisakymus ar neveiksmus, tai vienas tokių įdomesnių, tai kad jisai vis viešai yra paskelbęs savo nuomonę, buvo paskelbęs savo nuomonę, kad Vilnius turi priklausyti Lietuvai. Ką tuo laikotarpiu apskritai toks pasisakymas reiškia?
5: Toks pasisakymas tuo laikotarpiu, na, iš tikrųjų reiškia, na, ganėtinai stiprų dalyką, žinote, bet tai, na, tokio irgi galbūt ir žmogaus, na, mes kalbame iš tikrųjų apie 20 amžiaus Vilnių, kuris priklauso Lenkijai.
0: Būtent, dėl to tai atrodo dar kad suteikia, na, tai labai drąsus žmogus taip. Pasirodo.
5: Jisai buvo drąsus, tiesa, na, žinote, tai buvo taip pat ir Lenkijos senato narys, jis buvo išrinktas į Lenkijos senatą, tai 28 metais, tai, na, tokie, iš esmės ir tokios pozicijos, tai jos yra labai, galbūt net ir, na, švelniai tariant drąsios.
0: Ar už tokią poziciją, nežinau, jisai kaip nors buvo kritikuojamas, nežinau, ar kažkokių susilaukdavo replikų, kas dėl to yra žinoma?
5: Tikrai negaliu pakomentuoti šito dalyko, ar jisai susilaukdavo kažkokių, ar ne. Čia reikia iš tikrųjų panagrinėti daugiau to meto spaudą ir pasižiūrėti, kaip na, jo mintis ir jo replikos ir jo požiūris, kaip jis rezonuodavo iš esmės irgi to meto visuomenėje. Bet pats tikrai Šabadas irgi, mes norėčiau irgi sugrįžti prie to, tai na, tarpukario Vilniuje taipogi nebuvo tik tai apsiribojęs lietuvių ir lenkų santykiais ir jis tikrai jo didesnis toks irgi pėtakas paliktas galbūt yra tame kultūrinėme gyvenime. Jis buvo vienas iš Yvo instituto, irgi na, prisidėjusi labai prie Yvo žydų mokslo instituto iš esmės įsteigimo ir jo veiklos. Taipogi jis didelį poveikį padarė ir tokioj politiniais srovėjai, tai kaip folkistų partija. Tai, na, iš tikrųjų, tas toks jo noras, kad žydai gyvenantis Vilniuje, Kaune ar bet kur kitur, jie kovotų už savo kultūrinę autonomiją, bet jie liktų gyventi ten, kur jie gyvena. Iš esmės puoselėtų savo kultūrą. Tai buvo jo tokia vizija.
0: Na ir apžvelkime Cimacho Šabado jamžinimo dar klausimą. 2007 metų gegužė Mėsinių ir Dysnos gatvių kampe atsiduria viešai yra pristatoma Romualdo Kvinto skulptūra, vaizduojanti seną daktarą, bendraujantį su mergaite ir laikančią ant rankų kačiuką. Visų pirma, kaip pati ta idėja jamžinti Cimacho Šabado asmenybę na, atsirado?
5: Kiek aš žinau, tai ši iniciatyva atsirado irgi tiek Lietuvos žydų bendruomenės tarpe, tiek na, ją įgyvendint padėjo iš esmės pats jau amžinatilsis skulptorius Romualdas Kvintas. Tai, na, bet aš norėčiau tiesiog irgi dar sugrįžti į tokį dalyką, kad nu, reikia pabrėžti, kad ši skulptūra nebuvo pirmoji skirta Cimachui Šabadui. Pirmoji skulptūra buvo atsirado Vilniuje praėjus metams po jo mirties, tai tu yra 1936 metais ir jis stovėjo dabartiniame Antakalnyje. Prie buvusio vasaros na, sveikatingumo vaikų stovyklos įkurtos jo. Tai ir ši skulptūra iš tikrųjų yra tas biustas, jam skirtas yra išlikęs iki šių dienų.
0: Kaip tos skulptūros skiriasi, jeigu taip galima būtų palyginti tą pirmąją, kurią dabar vat ką tik paminėjot ir tą 2007-aisiais? Kaip viena ir kita perteikia gal tą Cemacho Šamado asmenybę? Ar yra tas didelis skirtumas?
5: Jos yra fundamentaliai skirtingos, žinote. Biustas, tai na, jame yra parašyta, kad tai yra Cemachas Šabadas, didis vaikų draugas, jidiš kalba, 2007 metais Romualdo Kvinto skulptūra, aš sakyčiau, jinai yra labai jauki, miela, jinai, mano nuomonė, labai gerai įsipaišo Vilniaus miesto tokią erdvę, nepaisant jos na, vietos ir kartais, kas supa tą erdvę aplink skulptūrą, žinot, jinai yra tokia pastatyta tokioje ganėtinai dabar vietoje, kurioje vyksta daug. Yra ir kavinės, yra kažkada buvo ir ten ir šiukšlinės pastatytos ir panašiai, ir buvo visokių atgarsų, bet bendrai aš manyčiau, kad jinai labai mielai įsipaišo Vilniaus tokį irgi kraštovaizdį, miesto tokį irgi rūbą.
0: Bet jeigu visgi reikėtų kažkokių bendrų kampų ieškoti, bendrų taškų tarp šių monumentų, tai ir ten jis toks vaizduojamas kaip vaikų draugas.
5: Taip, tai yra vienas iš tų iš tikrųjų jungiančių veiksnių, aš pasakyčiau. Tai ta mintis, kuri ir buvo ir 36-ais, ką buvo norėta užakcentuoti ir tai, kas buvo 2007-aisiais metais.
0: Aš dėkuoju skirtą laiką Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejaus ekspozicijos vadovui Aivarui Poškai. Primenu, kad Cemachas Šabadas itin iškelė asmenybė. Šiandien buvo aptarta žmogus, kuris veikė daugelį organizacijų, kurios padėjo žmonėms vėl atsistoti ant kojų. Jis dažnai padėdavo vargšams, neturintiems pinigų, gydytojo paslaugoms. Na ir be kita ko, Cemachas Šabadas taip pat buvo žinomas ir už Vilniaus ribų ir bendravo netgi su tokiais to meto Europos intelektualais kaip Albertas Einšteinas. Dėkui, kad klausoties. Laidą vedė Rokas Simanavičius. Atsisveikinu iki kitų Pažink miestą.
2: Pažink miestą.
3: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: 10 valandų.
1: Žinios.
0: Rusijos kariniams lėktuvams pažeidus Lietuvos oro erdvę į orą pakelti Italijos naikintuvai. Amerikiečių karių Lietuvoje tikimasi sulaukti dar šiemet. Liberalų lyderė turi priekaištų krašto apsaugos ministrui. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Du Italijos karinio oro pajėgų naikintuvai vakar vėlyvą popietę pakilo iš Šiaulių aerodromo, vykdydami NATO oro gynybos misiją Aljanso rytinėme flange. Naikintuvai buvo pakelti dviem Rusijos kariniams lėktuvams pažeidus Lietuvos oro erdvę. Apie tai agentūra ANSA sužinojo iš informuotų šaltinių. Operacija buvo koordinuojama per NATO jungtinį oro operacijų centrą Vokietijoje. Rusija atakuojant Ukrainą, Lenkija vėl pakėlė naikintuvus, pranešė šalies kariuomenė. Liublino ir Žešuvo oro uostuose sustabdyti skrydžiai. Lenkijos kariuomenė nurodė, kad šie veiksmai yra prevencinio pobūdžio ir jais siekiama apsaugoti oro erdvę, ypač teritorijose, kurios ribojasi su grėsmės zonomis. Tokių pat priemonių dėl Rusijos atakų Ukrainoje Lenkija ėmėsi ir vakar. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, jog realu jungtinių valstijų karių Lietuvoje sulaukti dar šiemet. Po susitikimo Vašingtone su valstybės sekretoriumi Marku Rubiju, ministras sakė gavęs patikinimą, kad dabartinis

0: sprendimus, gali kilti klausimų dėl to, kaip buvo panaudotas gynybai skirtas finansavimas. Čmilytė Nilsen teigia, kad po šią savaitę fiksuoto drono incidento reikia ne džiaugtis pavykusiu bepiločio numušimu, o stiprinti pasirengimą galimoms hybridinėms atakoms ateityje. Baltieji rūmai svarsto galimybę sudaryti verslo sandorius su Rusija dar prieš jai nutraukiant karo veiksmus Ukrainoje. Taip prezidentas Donaldas Trumpas esą siekia priversti Putiną užbaigti kovas, skelbė žiniasklaida remdamasi šaltiniais. Jų teigimu, sandoriai su Rusija iki karo pabaigos yra įmanomi, nes tai parodytų rimtą Jungtinių valstijų požiūrį į santykių su Maskva perkrovimą. Tuo pat metu įstatymų leidėjai patvirtino didelės apimties naujas sankcijas Rusijai. Rusija skelbia numušusi virtinę Ukrainos dronų skridusių į Maskvą, šalyje prasidėjus parlamento rinkimams. Nors mažai kas abejoja, kad Putino partija vėl laimės, balsavimas pasitarnaus kaip barometras vertinant požiūrį į karą. Opozicijai dalyvauti rinkimuose uždrausta. Į rinkimų biuletenius įtraukta 10 Kremlių ištikimų ir karą remiančių politinių jėgų. Prieš Ukrainos valią rinkimai taip pat pirmą kartą vyks Rusijos kontroliuojamose aneksuotų Ukrainos regionų dalyse.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
2: Šiandien Lietuvoje vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų krypties 8-13 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
3: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: Reklama.
1: Čia sklinda muzika. Tokiu šūkiu rugsėjo 22 dieną Kauno filharmonija pradeda rudens sezoną. Sezono atidarimo koncerte naujomis spalvomis suskambės prieš 270 metų gimusio Volfgango Amadėjaus Mocarto muzika, kurią prakalbins ansamblis Muzika Humana ir Brolių Bazarų trijo. Kurkime naują muzikinį etapą kartu su išskirtinius potyrius žadančiu mecenato bilietu.
2: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
0: Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
4: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Iš Paryžiaus į Korsiką skridę keleiviai liko pakibę ore, kai ant žemės dirbęs skrydžių kontrolierius užmigo pamainos viduryje. Šiam darbuotojui užsnūdus, lėktuvas buvo priverstas 18 minučių sukti ratus virš viduržemio jūros. Pažadinus dispečerį, lėktuvas saugiai nusileido, visgi buvo pradėtas tyrimas dėl neįprastos situacijos. Darbuotojo alkoholio testas buvo neigiamas. Visgi panašu, kad galimų sankcijų jam išvengti nepavyks.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Pasaulyje vis garsiau kalbant apie robotizaciją, Microsoft įkūrėjas Billas Gatesas pareiškė, kad dirbantys robotai turi taip pat mokėti mokesčius kaip ir įprasti darbuotojai. Gatesas mano, kad robotų gamintojai ir naudotojai neturi pelnytis išsisukdami nuo mokesčių. Robotų uždarbio dalis, taip pat kaip ir įprasto darbuotojo, turėtų būti skiriama sveikatos apsaugai, socialinėms programoms bei teisėsaugos organams. Oksfordo universiteto tyrėjų analizė rodo, kad iki 2033 metų robotai užims 50% darbo vietų, o konsultacijų bendrovės McKinsey & Company atlikto tyrimo ataskaitoje teigiama, kad jie jau dabar galėtų pakeisti 45% darbo vietų.

kariuomenė neigia informaciją apie Rusijos naikintuvų pažeistą Lietuvos oro erdvę. Pentagonas svarsto iš Europos išvesti iki 40 tūkstančių karių. Liberalų lyderė abejoja, ar socialdemokratų siūloma šeimos paketas bus įgyvendintas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Kariuomenė neigia užsienio žiniasklaidoje pasirodžiusius pranešimus apie Lietuvos oro erdvę pažeidusius Rusijos karinius lėktuvus ir dėl to pakeltus NATO naikintuvus. Kariuomenė teigia, kad rusų orlaiviai nebuvo įskridę į Lietuvos oro erdvę. Naikintuvai pakilo perimti ir atpažinti Rusijos orlaivių skridusių virš tarptautinės oro erdvės. Kariuomenė pabrėžė, kad tai buvo standartinė ir rutininė NATO oro policijos procedūra. Italų naujienų agentūra pranešė, kad vakar popietę du Italijos naikintuvai pakilo iš Šiaulių aerodromo, vykdydami NATO oro gynybos misiją Aljanso rytiniame flange, kai du Rusijos kariniai lėktuvai pažeidė oro erdvę. Operacija buvo koordinuojama per NATO jungtinį oro operacijų centrą Vokietijoje. Pentagonas svarsto iš Europos išvesti apie 25 tūkstančius karių, o pagal vieną iš scenarijų jų skaičius galėtų būti sumažintas iki 40 tūkstančių, pranešė televizija NBC News. Remianti šaltiniais, iš Europos taip pat galėtų būti išgabenti orlaiviai, laivai ir kita karinė technika, o labiausiai pokyčiai gali paveikti Vokietiją, Italiją ir Ispaniją. NBC News duomenėmis pagal svarstomus scenarijus dalis karių ir karinių pajėgumų galėtų būti perkelta į arčiau Rusijos esančias NATO šalis rytų Europoje. Pabrėžiama, kad galutinis sprendimas dar nepriimtas. Karių skaičiaus mažinimą gali apriboti kongresas. Šiuo metu Europoje dislokuota apie 80 tūkstančių amerikiečių karių, iš jų apie 10 tūkstančių Lenkijoje. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad buvo padaryta didelė pažanga steigiant Ameriką.

0: Demokratai siekia parodyti matantys demografijos problemą, tačiau realiam priemonių įgyvendinimui nėra numatyta lėšų. Kartu politikė pabrėžė, kad pats demografinis iššūkis nėra vienos politinės partijos problema. Vilniaus universiteto mokslininkas Kazimieras Šernis atrastą asteroidą pavadino rašytojo kunigo Juozo Tumo Vaižganto garbei. Anot universiteto pranešimo, nors vardas suteiktas šią vasarą, asteroidas atrastas prieš kiek daugiau nei dešimtmetį. Per šį laiką atradimą patvirtino kitos observatorijos. Jis aktyviai stebėtas, nustatyta jo orbita, teigia mokslininkas. Asteroidas Vaižgantas nuo Saulės yra nutolęs vidutiniškai apie 2,5 karto labiau nei Žemė, o Saulė apskrieja per 4 metus ir 40 dienų. Vaižgantas vėl priartės prie Žemės kitų metų birželio 16-ąją.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
0: Orai. Šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų stiprus. Temperatūra dieną 17-22 laipsniai šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 18, Kaune 20, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: reklama.
1: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį. Viešojo valdymo agentūra kviečia kandidatuoti į informatikos ir ryšių departamento direktoriaus pareigas. Tai galimybė vadovauti vidaus reikalų sistemos technologiniai transformacijai, užtikrinti kritinių valstybės informacinių sistemų, telekomunikacijų ir viešojo saugumo ryšio infrastruktūros veikimą. Daugiau informacijos viešojo valdymo agentūros LinkedIn paskyroje ir www.lrv.lt.
2: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
3: Vilnius laukiasi?
4: Ką? Vilnius laukiasi. Vilnius laukiasi.
5: Taip, Vilnius laukiasi naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
3: Nauja vieta gyventi?
5: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
3: Mokykla vaikams bus?
5: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
2: O žalia ten?
5: Ir parkai, ir takai šalia namų.
2: Ir bus kur apsipirkti?
5: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
6: Kur sužinoti daugiau?
5: Launagi.lt. Launagi, kuriami darnų grupų.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
7: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
8: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Kai 2016-aisiais Pietų Korėjos studija Pink Fong internete paskelbė naują vaikams skirtą muzikinį klipą, niekas nenumanė, kad ši trumpa melodija virs pasauliniu reiškiniu. Iš pradžių niekuo neįsiskyręs Baby Shark netrukus užkariavo internetą. Tapo tėvų košmaru, mažylių mėgstamiausia daina ir galiausiai žiūrimiausių YouTube vaizdo įrašų istorijoje perkopusių 16 milijardų peržiūrų. Vis dėlto dainelė nebuvo akimirksniu populiari. Baby Shark išpopuliarėjo tik tuomet, kai pietryčių Azijoje pradėjo plisti jo šokio versija, o vaizdo įrašai sparčiai ėmė dauginti socialiniuose tinkluose. Nuo to momento Baby Shark populiarumas kilo tik į viršų. Štai 2020 metų lapkritį dainelė tapo žiūrimiausių visų laikų YouTube vaizdo įrašų, o pirmaisiais metais po pasirodymo vien šis klipas sugeneravo beveik pusę visų bendrovės pajamų.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkuokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Daugelis pasaulio valstybių turi katalikiškas šaknis, tačiau tik viena šalis savo vėliavoje iškėlė šventąjį raštą. Tai Karibų perlas Dominikos Respublika, garsėjanti savo žmonių svetingumu bei tikėjimo uolumu. Iš pirmo žvilgsnio Dominikos Respublikos vėliavoje akį patraukė didelis baltas kryžius centre. Jo širdyje valstybės herbas, kuriame vaizduojama atversta Biblija, o virš jos iškeltas kryžius. Įdomu tai, kad į herbo Bibliją įrašyta konkreti eilutė iš Jono Evangelijos. Nors kai kurie politikai kartais bando naudoti vėliavą be herbo, dauguma dominikiečių tokius veiksmus laiko nepagarba savo šalies krikščioniškoms vertybėms.

Pentagonas svarsto iš Europos išvesti 40 tūkstančių karių. Kariuomenė neigia informaciją apie Rusijos naikintuvų pažeistą Lietuvos oro erdvę. Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriui įtarimai nepareikšti. FNTT tęsia tyrimą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Pentagonas svarsto iš Europos išvesti apie 25 tūkstančius karių, o pagal vieną iš scenarijų iki 40 tūkstančių, pranešė televizija NBC News. Remianti šaltiniais, iš Europos taip pat galėtų būti išgabenti orlaiviai, laivai ir kita karinė technika, o labiausiai šie pokyčiai gali paveikti Vokietiją, Italiją ir Ispaniją. NBC News duomenėmis pagal svarstomus scenarijus dalis karių ir karinių pajėgumų galėtų būti perkelta į arčiau Rusijos esančias NATO šalis rytų Europoje. Pabrėžiama, kad galutinis sprendimas dar nepriimtas. Karių skaičiaus mažinimą gali apriboti kongresas. Šiuo metu Europoje dislokuota apie 80 tūkstančių amerikiečių karių, iš jų apie 10 tūkstančių Lenkijoje. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad realu Jungtinių valstijų karių Lietuvoje sulaukti dar šiemet. Po susitikimo Vašingtone su valstybės sekretoriumi Marku Rubiju, ministras sakė gavęs patikinimą, kad dabartinis amerikiečių karių skaičiaus sumažėjimas Lietuvoje ilgai netruks. Budrys sakė pabrėžęs, kad amerikiečių karinis buvimas Lietuvoje išlieka esminiu atgrasymo veiksniu regione. Ministras netmeta galimybės, kad ateityje Lietuvoje galėtų būti dislokuota daugiau amerikiečių karių nei anksčiau. Kariuomenė neigia užsienio žiniasklaidoje pasirodžiusius pranešimus apie Lietuvos oro erdvę pažeidusius Rusijos karinius lėktuvus ir dėl to pakeltus NATO naikintuvus. Kariuomenė teigia, kad Rusijos orlaiviai nebuvo įskridę į Lietuvos oro erdvę. Naikintuvai pakilo perimti ir atpažinti Rusijos orlaivių skridusių virš tarptautinės oro erdvės. Kariuomenė pabrėžė, kad tai buvo standartinė ir rutininė NATO oro policijos procedūra. Italų naujienų agentūra pranešė, kad vakar popietę du Italijos naikintuvai pakilo iš Šiaulių aerodromo, vykdydami NATO oro gynybos misiją Aljanso rytiniame flange, kai du Rusijos kariniai lėktuvai pažeidė oro erdvę. Operacija buvo koordinuojama per NATO jungtinį oro operacijų centrą Vokietijoje. Nacionalinė mokėjimo agentūra teigia, kad jos direktoriui Fortunatui Dirginčiui įtarimai nepareikšti ir jis nėra nušalintas nuo pareigų. Pasak pranešimo, Dirginčiui su

0: Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Šmilytė Nilsen sako, kad kratos tokiose institucijose kaip Nacionalinė mokėjimo agentūra nėra normali situacija. Vis dėlto politikė žinių radijui teigė, kol kas neturinti pakankamai informacijos konkrečiai situacijai vertinti. Liberalų lyderė išreiškė viltį, kad teisėsaugos institucijų veiksmai padės užkirsti kelią galimiems pažeidimams ateityje.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis numatomas trumpas lietus. Vėjas pietų pietvakarių 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Easy FM Šiauliuose. 96,1 FM dažnių.

0: Reklama.
1: Viešojo valdymo agentūra kviečia kandidatuoti į informatikos ir ryšių departamento direktoriaus pareigas. Tai galimybė vadovauti vidaus reikalų sistemos technologiniai transformacijai, užtikrinti kritinių valstybės informacinių sistemų, telekomunikacijų ir viešojo saugumo ryšio infrastruktūros veikimą. Daugiau informacijos viešojo valdymo agentūros LinkedIn paskyroje ir www.lrv.lt.
2: Čia sklinda muzika. Tokiu šūkiu rugsėjo 22 dieną Kauno filharmonija pradeda rudens sezoną. Sezono atidarimo koncerte naujomis spalvomis suskambės prieš 270 metų gimusio Volfgango Amadėjaus Mocarto muzika, kurią prakalbins ansamblis Muzika Humana ir Brolių Bazarų trio. Kurkime naują muzikinį etapą kartu su išskirtinius potyrių žadančiu mecenato bilietu.
3: Labas, esu Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis. Praėjusiais metais kviečiau kavos, o šiemet kviečiau sukti į Lietuvos verslo forumą Evoliucija. Jeigu apie Lietuvą sprendžiate tik iš to, ką girdėjote prieš 10 metų, turiu jums naujienų. Alytus pasikeitė. Čia auga pramonė, ateina investicijos, kuriamos darbo vietos, o žmonės džiaugiasi gyvenantys mieste, kuriame viskas patogiai pasiekiama vos per 7 minutes. Todėl spalio 2 dieną kviečiu į Lietuvos verslo forumą, o pažadas pavaišinti kava tebegalioja.
4: Žaliųjų finansų institutas kviečia į nemokamą konferenciją Investicijos žalesniai ateičiai. Rugsėjo 24-ąją Tech Arts Vilniuje kalbėsime apie žiedinę ekonomiką, kaip reguliavimą paversti realiais sprendimais ir verslo galimybėmis. Ekspertai iš Lietuvos ir Skandinavijos šalių dalysis įžvalgomis. Registracija Žaliųjų finansų instituto interneto svetainėje.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta izfm.lt.
5: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
6: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Trisdešimt dviejų metų Ziao Dianas iš Kinijos, turintis 2 bakalauro bei 3 finansų magistro laipsnius įgytus Australijos, JAV, Kinijos bei Prancūzijos universitetuose, nusprendė iškeisti į tapimą benamiu, kad pasiektų gyvenimo pilnatvę. Jis pabrėžė, kad šiuolaikinės švietimo aplinkos toksiškumas palieka jaunus žmonės pasimetusius ir atitrūkusius nuo realybės. Dianas daugelį metų kovojo su vienatve ir pirmą kartą džiaugsmą rado per kasdienės užduotis, kai įsidarbino plaudamas indus kinų restorane Paryžiuje. Vyras keliasi 7 ryto, kartais prausiasi po dušu nakvynės namuose, valgo nemokamuose vegetariškuose restoranuose, o jo drabužiai skalbiami skalbyklose. Dianas uždirba 100 juanių per mėnesį. Jo mėnesio išlaidos apima šią sumą bei pus 3 tūkstančio juanių iš santaupų.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Ilonas Maskas jau seniai griežė dantį ant internetinės Wikipedijos enciklopedijos, kol galiausiai pristatė savo produktą Grokipediją. Svetainiai pradėjus veikti buvo pažadėta, kad bus sukurta naujesnė versija, kuri pasak Masko bus 10 kartų geresnė už dabartinę svetainę, o šio teigimu jau dabar yra geresnė už Wikipediją. Maskas nuolat kritikuoja Wikipediją. Štai 2024 metais jis apkaltino svetainę, kad ją kontroliuoja kraštutinių kairiųjų aktyvistai, bei paragino nutraukti aukojimą platformai. 2001 metais sukurta Wikipedija yra kolektyvinė enciklopedija, kurią tvarko savanoriai, finansuojami daugiausiai iš aukų, o jos puslapius gali rašyti ar redaguoti interneto naudotojai.
2: FM Šiauliuose 96,1 FM dažnių.

Krašto apsaugos ministras vyksta į Jungtinės valstijas, tikisi aiškumo dėl amerikiečių karių. Advokatų taryba pradėjo tyrimą dėl Matijošaitytės teiktų paslaugų Nemuno aušrai. Premjeras teigia, kad gražinti šildymo lengvatos neplanuojama, kompensacijos taiklesnė priemonė. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sekmadienį vyksta į Jungtinės valstijas ir tikisi po susitikimo galėsiantis pateikti daugiau detalių apie amerikiečių karių dislokavimą Lietuvoje. Vašingtone šiuo metu viešintis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys po susitikimo su valstybės sekretoriumi Marku Rubiju teigė, kad amerikiečiai apie karių dislokavimą Lietuvoje gali pranešti artimiausiu metu. Pentagonas svarsto iš Europos išvesti apie 25 tūkstančius karių, o pagal vieną iš scenarijų iki 40 tūkstančių. Tai pranešė televizija NBC News. Remianti šaltiniais iš Europos taip pat galėtų būti išgabenti orlaiviai, laivai ir kita karinė technika. O labiausiai pokyčiai gali paveikti Vokietiją, Italiją ir Ispaniją. Pagal svarstomus scenarijus, dalis karių ir karinių pajėgų galėtų būti perkelta į arčiau Rusijos esančias NATO šalis rytų Europoje. Pabrėžiama, kad galutinis sprendimas dar nepriimtas. Karių skaičiaus mažinimą gali apriboti Kongresas. Šiuo metu Europoje dislokuota apie 80 tūkstančių amerikiečių karių, iš jų apie 10 tūkstančių Lenkijoje. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad priedangų įrengimo ir atnaujinimo tempas turėtų būti spartesnis. Jo teigimu, iš priedangoms skirtų 30 milijonų eurų, kol kas panaudoti mažiau nei 4 milijonai. Po šią savaitę atliktų kratų Nacionalinė mokėjimo agentūra teigia, kad jos direktoriui Fortunatui Dirginčiui įtarimai nepareikšti ir jis nenušalintas nuo pareigų. Pasak pranešimo, Dirginčiui suteiktas procesinis liudytojo statusas, o institucijai priskirtos funkcijos vykdomos toliau. Agentūra teigia, kad dar Liepą informavo institucijas kilus įtarimams, kad agentūros darbuotojas Tomas Orlickas galėjo supainioti viešuosius ir privačius interesus, vykdydamas tarptautinius projektus. Teismas jį nušalino nuo pareigų. Jiems skirtos kardomosios priemonės. Įtarimai pareikšti dar keliems agentūros darbuotojams. Advokatų taryba nusprendė pradėti tyrimą dėl vyriausiosios rinkimų komisijos narės advokatės Lauros Matijošaitytės teiktų ir nedeklaruotų teisinių paslaugų partijai Nemuno aušra. Į advokatų tarybą su prašymu įvertinti Matijošaitytės veiksmus kreipėsi opozicinių konservatorių atstovai Seime. Vakar vyriausiojo rinkimų komisija pradėjo tyrimą dėl jos narės Matijošaitytės už pernai teiktų paslaugų aušriečiams. Ekspertams įspėjant apie aukštesnę šildymo kainas, premjeras sako, kad neplanuojama gražinti pridėtinės vertės mokesčio lengvatos. Anot Mindaugo Sinkevičiaus, kompensacijos gyventojams yra taiklesnė priemonė. Vyriausybės vadovas pabrėžė, kad dabar kompensacijų tvarka veikia neblogai.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Septyni kart septyni. Reklama.
2: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
3: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Islandijoje, kuri garsėjo kaip šalis, kurioje nėra uodų, aptikti trys kraujasiurbiai. Tai pirmas kartas, kai jie rasti šio šalies gamtoje, nors kai kurie jų buvo pastebėti ir anksčiau, kaip slapti keleiviai į šalį atvykstančiuose lėktuvuose. Manoma, kad nuo šiol uodai saloje bus aptinkami nuolat. Be kito ko pažymima, kad aptikti vabzdžiai yra palyginti dideli ir neitin jautrų žemai temperatūrai. Mokslininkai jau anksčiau prognozavo, kad Islandija greičiausiai vis tiek neišvengs uodų populiacijos. Šalyje yra gana palankios sąlygos uodams veistis, nes saloje yra tinkamų pelkių bei tvenkinių.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Jau šiame 21 amžiuje buvo sukurtas žemėlapis, kuris yra toks tikslus, kaip ir pats pasaulis. Žemėlapio dizainą sukūrė Japonijos dizaino bendrovė Autograph. Prie jo daugiausia dirbo menininkas ir architektas Hajime Narukawa. Naujas Autograph žemėlapis buvo skirtas neteisybei ištaisyti. Turėdamas šį tikslą, dizaineris padalino pasaulį į 96 lygius regionus ir prieš kurdamas galutinę žemėlapio versiją, perkelė matmenis iš sferos į tetraedrą. Tai darydamas, Hajime Narukawa sugebėjo išlaikyti tinkamus žemės ir vandens mastelius.

0: 14 valandų.
1: Žinios.
0: Lietuva grąžino iš Kaliningrado srities atvykusi ir prieglobščio prašiusi rusą. Premjeras sako, kad priedangų įrengimo ir atnaujinimo tempas turėtų būti spartesnis. Rusija perėmė Nestlé ir trijų Prancūzijos grupių turtą, atidavė generolo bendrovei. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai sulaikė Rusijos pilietį iš Kaliningrado srities į Lietuvą atplaukusį Nemuno upę. Jis prašėsi prieglobščio, tačiau Lietuva tokio prašymo netenkino ir grąžino jį atgal, pranešė portalas Elrytas. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelinas portalui nurodė, kad į Lietuvą atplaukęs vyras prašėsi politinio prieglobščio, nes esą Rusijoje yra persekiojamas dėl savo veiksmų socialiniuose tinkluose. Tarnybos nurodo, kad atvejai, kai asmenys iš Kaliningrado srities bando patekti į Lietuvą, yra reti. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad priedangų įrengimo ir atnaujinimo tempas turėtų būti spartesnis. Jo teigimu, iš priedangoms skirtų 30 milijonų eurų, kol kas panaudoti mažiau nei 4 milijonai. Anot premjero, šis klausimas savivaldybių darbotvarkėse turi būti prioritetinis. Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas Audrius Klišonis teigė, kad viena pagrindinių kliūčių, trukdančių sparčiau panaudoti priedangoms skirtas lėšas, yra sudėtingi techniniai reikalavimai. Siekiant užtikrinti saugumą, negalima keisti priedangoms keliamų reikalavimų, sako vidaus reikalų ministras Martynas Katelinas. Be to, pasakiau, šiemet bus plečiamas savivaldybėms skiriamas finansavimas. Ministro teigimu į savivaldybių pastabas atsižvelgiama skiriant naują finansavimą. Šio kvietimo metu numatyta 16 milijonų eurų. Lietuvos advokatūra nusprendė pradėti tyrimą dėl vyriausiosios rinkimų komisijos narės advokatės Lauros Matijošaitytės teiktų ir nedeklaruotų teisinių paslaugų partijai Nemuno aušra. Į advokatų tarybą su prašymu įvertinti Matijošaitytės veiksmus kreipėsi opozicinių konservatorių atstovai Seime. Vakar vyriausio rinkimų komisija pradėjo tyrimą dėl jos narės Matijošaitytės už pernai teiktų paslaugų aušriečiams. Vyriausybė neplanuoja gražinti pridėtinės vertės mokesčio lengvatos centralizuotam šildymui, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Jo teigimo kompensacijos gyventojams yra taiklesnė priemonė. Anot vyriausybės vadovo, visiems gyventojams taikoma PVM lengvata reikštų, kad valstybės parama pasiektų ir tuos žmonės, kuriems jos nereikia. Be to, vyriausybės vadovas pažymėjo, kad dėl brangstančių kuro kainų auks ir kompensacijoms skiriama suma. Rusijos valdžios institucijos perėmė Šveicarijos maisto pramonės milžinės Nestlé ir trijų Prancūzijos grupių verslą bei turtą. Kremlius šį žingsnį gynė kaip pagrįsta priemonė prieš Ukrainą remiančių nedraugiškų šalių bendrovės. Putino pasirašytų dekretu jų veikla Rusijoje perduota bendrovė Lef Management. Tyrimosios žurnalistikos leidinys Novaja Gazeta pranešė, kad ji buvo įsteigta tik praėjusių metų pabaigoje ir jai vadovauja Rusijos generolas. Žinoma, kad ši įmonė nevykdė jokios verslo veiklos. Be kita ko, prieš trejus metus Maskva perėmė Danon verslą Rusijoje, kuris vėliau buvo parduotas Čečėnijos lyderio Ramzano Kadyrovo sūnėnui.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis numatomas trumpas lietus. Vėjas pietų pietvakarių 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.
1: Galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi. Pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelite į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.

0: Reklama.
1: Viešojo valdymo agentūra kviečia kandidatuoti į informatikos ir ryšių departamento direktoriaus pareigas. Tai galimybė vadovauti vidaus reikalų sistemos technologiniai transformacijai, užtikrinti kritinių valstybės informacinių sistemų, telekomunikacijų ir viešojo saugumo ryšio infrastruktūros veikimą. Daugiau informacijos viešojo valdymo agentūros LinkedIn paskyroje ir vva.lrv.lt. Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026 Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta EasyFM.lt.
2: Septyni. Čia EasyFM.

0: Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. EasyFM.lt.
1: Jūs klausotės EasyFM.

0: užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkuokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: EasyFM. Gyventi be įtampos.

0: 7 kart 7. Čia Easy FM. Pažink miestą.
1: Laida Pažink miestą remia Medijų remimo fondas.
2: Sveiki, čia laidų ciklas Pažink miestą, jame apžvelgiame didžiųjų šalies miestų įvairius kultūrinius objektus, kurie vienaip ar kitaip keičia miesto vaizdą. Nešimtis ir šis kartas, šiandien kalbėsime apie asmenybę ir apie šią asmenybę įskirtą paminklą, kuris kartais netgi ir vadinamas vienu mylimiausiu Vilniuje. Aš kalbu apie paminklą skirtą Cemachui Šabadui, kuris dar dažnai yra vadinamas daktaru Aiskauda. 2007 metais Romualdo Kvinto buvo pastatytas paminklas šiai iškiliai asmenybei. Tiesa, tai ne pirmas paminklas būtent Cemachui Šabadui skirtas ir esantis Vilniuje. Plačiau apie tai pasikalbėsime su Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejaus ekspozicijos vadovu Aivaru Poška. Pradėkim nuo Cemacho Šabado asmenybės. Apskritai, daugeliui gali būti dar iki galo, na, nežinoma asmenybė, nors šiaip jau pasidomėjus, panašu, kad tikrai yra apie ją ką kalbėti ir galima ne vieną dalyką akcentuoti susijusiai su šiuo žmogumi. Apie ką jums pirmiausia yra ši asmenybė?
3: Cemachas Šabadas, aš sakyčiau, kad jis yra daugumai galbūt žinomas, na, kaip gydytojas, kaip filantropas, galų gale kaip, na, paskos daktaras Aiskauda, toks įkvėpimas galbūt, įkvėpėjęs jos. Tačiau, na, jo paties to tokio asmenybei keletą žodžių tikrai yra sunku sutalpinti. Jis yra tikrai labai daug nusipelniusi, ypatingai 19 amžiaus pabaigo, 20 amžiaus pirmoj pusėj. Aš sakyčiau, tai yra žmogus, kuris yra vienas iš tokių, na, didžiausia, galbūt net pėtsaką padariusių vilniečių tuo metu.
2: Čia turbūt labai svarbu pabrėžti tai, kad jis yra tas tikrasis vilnietis, ar ne, kuris visą gyvenimą ir pragyveno Vilniuje.
3: Taip, jis iš esmės gimė, na, vilniečių šeimoje, jo tėvai iš esmės užsiėmė, na, prekybą, tai buvo jau tris kartas pragyvenusi šeima Vilniuje. Na, o jis pats taipogi, na, gimė 1864 metais, didesnę savo gyvenimo dalį praktiškai visą praleido būtent Vilniuje. Buvo tik tai toks trumpesnis, sąlyginai trumpas laikotarpis jo studijų, medicinos studijų. Jis tuo metu apie 1881 metais jis išvyko į Maskvą būtent studijuoti medicinos. Ir kurį laiką ten praleido bemaž 14 metų, kuris taip pat ir apsigynė savo daktaro disertaciją.
2: Na, kalbant apie Cemacho Šabado asmenybę, galima daug ir jo iniciatyvų skirti ir galima galbūt pakcentuoti, kad jis teikti kūdikių namai, ambulatoriją, mokyklinio amžiaus vaikams sveikatinimo įstaigos ir pigios valgyklos. Jis taip pat įgyvendino sumanymą paskirti kiekvienai mokyklai po gydytoją, o vargšų vaikams tai dažnai būdavo vienintelė galimybė gauti medicininę priežiūrą. Domintis šiaip jo pačio asmenybę, iš kur pasitas polinkis toks, na, į filantropiją, į tą norą daryti gerą, padėti vargstančiams žmonių grupėms, kur tų atsakymų iškoti reikėtų?
3: Žinau, kad tikrai ganėtinai matyti tie dalykai atėjo šeimos. Kitas dalykas, tai taip analizuodami irgi Cemacho Šabado tokią biografiją, mes matome, kad tai nebuvo tiesiog gydytojas, kuris apsiribojo tik tai, na, pacientų, negaluojančių gydymų ir panašiai. Tai buvo žmogus ganėtinai aktyviai įsitraukiantis į socialinį ir tokį bendruomeninį gyvenimą ir tuo metu ir politinį gyvenimą. Jis pats netik manė, kad, na, iš esmės intelektualai turi dalyvauti tokiam labai plačiam gyvenimo spektre, neapsiriboti kažkokia vienos rytimi savo gyvenime.
2: Tai galima kažkuria prasme įvardinti kaip tą vieną pirmųjų intelektualų, kuris, na, į viešoje erdvę pradėjo eiti?
3: Nežinau, ar tai vienas pirmųjų, bet kad tai buvo tas žmogus, kuris irgi, na, matė save ir savo rolę, ne tai, kad pasyvų stebėtovė, bet ir dažnai dalyvauti norėjo tiksliau sakant, norėjo ir matė poreikį pačiam dalyvauti politinio sprendimus. Jis, pavyzdžiui, irgi dalyvavo ir 1905 metų tokiuose prieš starą nukreiptuose revoliucijoje tuo metu ir už tai buvo kurį laiką net priverstas kalėti Lukiškių kalėjime ir palikti Vilnių. Tai, na, iš tikrųjų mes turim tokį žmogų, kuris stengiasi tą tokį savo poveikį padaryti įvairiais būdais.
2: Klausantis jūsų, dar kartą susidaro toks įspūdis, kad mes kalbam apie nebejingą žmogų, nebejingą tam, kas vyksta aplinkui, ir kalbant apie jo tam tikrus ir pasisakymus ar ne veiksmus, tai vienas tokių įdomesnių tai, kad jisai vis viešai yra paskelbęs savo nuomonę, kad Vilnius turi priklausyti Lietuvai. Ką tuo laikotarpiu apskritai toks pasisakymas reiškia?
3: Toks pasisakymas tuo laikotarpiu, iš tikrųjų reiškia, ganėtinai stiprų dalyką, žinote, bet tai, tokio irgi galbūt ir žmogaus, mes kalbame iš tikrųjų apie 20-o amžiaus Vilnių, kuris priklauso Lenkijai.
2: Būtent, dėl to tai atrodo dar kad suteikia, tai labai drąsus žmogus pasirodo.
3: Jisai buvo drąsus, tiesa, žinote, tai buvo taip pat ir Lenkijos senato narys, jis buvo išrinktas į Lenkijos senatą, tai 28 metais. Tai, tokie, iš esmės, ir tokios pozicijos, tai jos yra labai, galbūt net ir, švelniai tariant, drąsios.
2: Ar už tokią poziciją, jisai kaip nors buvo kritikuojamas, ar kažkokių susilaukdavo replikų, kas dėl to yra žinoma?
3: Tikrai negaliu pakomentuoti šito dalyko, ar jis susilaukdavo kažkokių, ar ne. Čia reikia iš tikrųjų panagrinėti daugiau to meto spaudą ir pasižiūrėti, kaip jo mintis ir jo replikos ir jo požiūris, kaip jis rezonuodavo iš esmės irgi to meto visuomenėje. Bet pats tikrai Šabadas irgi, mes norėčiau irgi sugrįžti prie to, tai tarpukario Vilniuje taipogi nebuvo tik tai apsiribojęs lietuvių ir lenkų santykiais ir jis tikrai, jo didesnis toks irgi pėtsakas paliktas galbūt yra tame kultūrinėme gyvenime. Jis buvo vienas iš Yvo instituto, irgi prisidėjusi labai prie Yvo žydų mokslo instituto iš esmės įsteigimo ir jo veiklos. Taipogi jis didelį poveikį padarė ir tokioj politiniais srovėjai, tai kaip folkistų partija. Tai, iš tikrųjų, tas toks jo noras, kad žydai gyvenantis Vilniuje, Kaune ar bet kur kitur, jie kovotų už savo kultūrinę autonomiją, bet jie liktų gyventi ten, kur jie gyvena. Iš esmės puoselėtų savo kultūrą. Tai buvo jo tokia vizija.
2: Na ir apžvelkime Cimacho Šabado įamžinimo dar klausimą. 2007 metų gegužė Mėsinių ir Dysnos gatvių kampe atsiduria, viešai yra pristatoma Romualdo Kvinto skulptūra, vaizduojanti seną daktarą, bendraujantį su mergaite ir laikančią ant rankų kačiuką. Visų pirma, kaip pati ta idėja įamžinti Cimacho Šabado asmenybę atsirado?
3: Kiek aš žinau, tai ši iniciatyva atsirado irgi tiek Lietuvos žydų bendruomenės tarpe, tiek ją įgyvendint padėjo iš esmės pats jau amžinatilsis skulptorius Romualdas Kvintas. Tai, bet aš norėčiau tiesiog irgi dar sugrįžti į tokį dalyką, kad reikia pabrėžti, kad ši skulptūra nebuvo pirmoji skirta Cimachui Šabadui. Pirmoji skulptūra buvo, atsirado Vilniuje praėjus metams po jo mirties, tai tu yra 1936 metais ir jis stovėjo dabartinėme Antakalnyje. Prie būsio vasaros sveikatingumo vaikų stovyklos įkurtos jo. Tai ir ši skulptūra iš tikrųjų yra tas biustas, jam skirtas, yra išlikęs iki šių dienų.
2: Kaip tos skulptūros skiriasi, jeigu taip galima būtų palyginti tą pirmąją, kurią dabar vat ką tik paminėjot ir tą 2007-aisiais? Kaip viena ir kita perteikia gal tą Cemacho Šamado asmenybę? Ar yra tas didelis skirtumas?
3: Jos yra fundamentaliai skirtingos, žinote. Biustas, tai na, jame yra parašyta, kad tai yra Cemachas Šabadas, didis vaikų draugas, jidiš kalba, 2007 metais Romualdo Kvinto skulptūra, aš sakyčiau, jinai yra labai jauki, miela, jinai, mano nuomonė, labai gerai įsipaišo Vilniaus miesto tokią erdvę, nepaisant jos na, vietos ir kartais, kas supa tą erdvę aplink skulptūrą, žinote, jinai yra tokia pastatyta tokioje ganėtinai dabar vietoje, kurioje vyksta daug. Yra ir kavinės, yra kažkada buvo ir ten ir šiukšlinės pastatytos ir panašiai, ir buvo visokių atgarsų, bet bendrai aš manyčiau, kad jinai labai mielai įsipaišo Vilniaus tokį irgi kraštovaizdį, miesto tokį irgi rūbą.
2: Bet jeigu visgi reikėtų kažkokių bendrų kampų ieškoti, bendrų taškų tarp šių monumentų, tai ir ten jis toks vaizduojamas kaip vaikų draugas.
3: Taip, tai yra vienas iš tų iš tikrųjų jungiančių veiksnių, aš pasakyčiau taip. Ta mintis, kuri ir buvo ir 36-ais, ką buvo norėta užakcentuoti ir tai, kas buvo 2007-aisiais metais.
2: Aš dėkau skirtą laiką Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejaus ekspozicijos vadovui Aivarui Poškai. Primenu, kad Cemachas Šabadas itin iškelė asmenybė. Šiandien buvo aptarta žmogus, kuris veikė daugelį organizacijų, kurios padėjo žmonėms vėl atsistoti ant kojų. Jis dažnai padėdavo vargšams, neturintiems pinigų, gydytojo paslaugoms. Na ir be kita ko, Cemachas Šabadas taip pat buvo žinomas ir už Vilniaus ribų ir bendravo netgi su tokiais to meto Europos intelektualais kaip Albertas Einšteinas. Dėkui, kad klausoties. Laidą vedė Rokas Simanavičius. Atsisveikinu iki kitų Pažink miestą.
0: Pažink miestą.
1: Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
0: Čia Easy FM.

0: krašto apsaugos ministras vyksta į Jungtinės valstijas, tikisi aiškumo dėl amerikiečių karių. Lietuva grąžino atgal iš Kaliningrado srities atvykusi ir prieglobščio prašiusi rusą. Kijevas pasmerkė Rusijos vykdomus rinkimus okupuotose teritorijose. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sekmadienį vyksta į Jungtinės valstijas ir tikisi po susitikimų galėsiantis pateikti daugiau detalių apie amerikiečių karių dislokavimą Lietuvoje. Vašingtone šiuo metu viešintis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys po susitikimo su valstybės sekretoriumi Marku Rubiju teigė, kad amerikiečiai apie karių dislokavimą Lietuvoje gali pranešti artimiausiu metu. Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai sulaikė Rusijos pilietį iš Kaliningrado srities į Lietuvą atplaukusį Nemuno upę. Jis prašėsi prieglobščio, tačiau Lietuva tokio prašymo netenkino ir grąžino jį atgal, pranešė portalas Elrytas. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas portalui nurodė, kad į Lietuvą atplaukęs vyras prašė politinio prieglobščio, nes esą Rusijoje yra persekiojamas dėl savo veiksmų socialiniuose tinkluose. Situaciją įvertino atsakingos institucijos, įskaitant Valstybės saugumo departamento pareigūnus. Visgi priimtas sprendimas vyrą grąžinti atgal į Rusiją. Kijevas pareiškė, kad Rusijos laikinai okupuotuose Ukrainos teritorijose rengiami rinkimai yra neteisėti ir nesukuria jokio teisinio pagrindo Rusijos jurisdikcijai šiose žemėse plėsti. Ukrainos užsienio reikalų ministerijos teigimu, jokie Rusijos rinkimai organizuojami grasinant ginklu, nekeičia tarptautiniu mastu pripažinto šių teritorijų statuso. O laikina okupacija nesuteikė suverenių teisių šalies okupantės valdžiai. Rusijoje vykstantys rinkimai valstybės dūma bus pirmieji nuo invazijos į Ukrainą pradžios. Šalis agresorė juos rengia ir okupuotose teritorijose. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad priedangų įrengimo ir atnaujinimo tempas turėtų būti spartesnis. Jo teigimu, iš priedangoms skirtų 30 milijonų eurų, kol kas panaudoti mažiau nei 4 milijonai. Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas Audrius Klišonis teigė, kad viena pagrindinių kliūčių yra sudėtingi techniniai reikalavimai. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad siekiant užtikrinti saugumą, negalima keisti priedangoms keliamų reikalavimų. Ministro teigimu į savivaldybių pastabas atsižvelgiama skiriant naują finansavimą. Šio kvietimo metu numatyta 16 milijonų eurų. Po šią savaitę atliktų kratų nacionalinė mokėjimo agentūra teigia, kad jos direktoriui Fortunatui Dirginčiui įtarimai nepareikšti ir jis nenušalintas nuo pareigų. Pasak pranešimo, Dirginčiui suteiktas procesinis liudytojo statusas, o institucijai priskirtos funkcijos vykdomos toliau. Agentūra teigia, kad dar Liepą informavo institucijas kilus įtarimams, kad agentūros darbuotojas Tomas Orlickas galėjo supainioti viešuosius ir privačius interesus, vykdydamas tarptautinius projektus. Teismas jį nušalino nuo pareigų. Vyriausybė neplanuoja grąžinti pridėtinės vertės mokesčio lengvatos centralizuotam šildymui, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Jo teigimu, kompensacijos gyventojams yra taiklesnė priemonė. Anot vyriausybės vadovo, visiems gyventojams taikoma PVM lengvata reikštų, kad valstybės parama pasiektų ir tos žmonės, kuriems jos nereikia. Be to, vyriausybės vadovas pažymėjo, kad dėl brangstančių kuro kainų auks ir kompensacijoms skiriama suma.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
0: Orai. Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis numatomas trumpas lietus. Vėjas pietų pietvakarių 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
2: čia Easy FM.

0: Reklama.
1: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam, ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
3: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Šimto septynerių metų Eleonora Gittens ir jo 108 vyras Lailas Gittensas iš Jungtinių Valstijų yra ilgiausiai susituokusi pora pasaulyje. Tai remdamasi santuokos liudijimu patvirtino portalas Longquest. Birželį sutuoktiniai minėjo 83-asias jungtuvių metinės. Jiedu anot portalo susipažino dar 1941 metais, kai buvo studentai. Laila žaidė krepšinio komandoje, o Eleonor ateidavo žiūrėti rungtynių. Po metų, kai JAV buvo įsitraukusi į antrąjį pasaulinį karą, įsimylėjėliai susituokė. Pora kartu susilaukė 3 vaikų, o paklaustas apie jų ilgos santuokos paslaptį, Laila sakė: "Myliu savo žmoną. Viskas taip paprasta."

0: Čia Easy FM.
1: Mano miesto žinios. Žinios.
2: Klaipėda atnaujins Donelaičio aikštę. Šakių rajone atveriami nauji pėsčiųjų ir dviračių takai. Šie ir kiti pranešimai dabar išsamei. Vyriausybė pritarė Kaišiadorių rajono gyvenamųjų vietovių pertvarkai. Bus pakeistos 94 kaimų ir Kaišiadorių miesto ribos. Panaikintas Obuchovkos kaimas, o Mičiūnai pervadinti Miciūnais. Nurodoma, kad dalies teritorijų ribos ir pavadinimai netitinka faktinės padėties. Spalio mėnesį Uostamiestyje planuojama pradėti Kristijono Donelaičio aikštės atnaujinimo darbus. Juos užbaigti ketinama per pusmetį. Aikštės rekonstrukcija kainuos per milijoną eurų. Atnaujinant aikštės dangą bus naudojamas granitas, klinkerio plytos ir skeltas akmuo. Vykstant darbams bus išsaugoti visi aikštėje esantys medžiai. O esamų želdinius papildys mažosios Lietuvos gėlių darželiams būdingi augalai – alyvos, jazminai ir bijūnai. Aikštė taip pat bus pritaikyta įvairių poreikių žmonėms. Klaipėdoje baigtas tūkstantmečio mokyklų projektas, per kurį šešiose miesto mokyklose atnaujintos ugdymo erdvės įgyta naujos įrangos ir išplėstos mokymosi galimybės. Daugiau nei dvejus metus trukusio projekto metu investuota per 10 milijonų eurų. Už šias lėšas mokyklos įrengtos lauko klasės multifunkciniai kambariai, atnaujintos aktų salės įrengtos šokių, dailės ir muzikos studijos. Be to buvo sutvarkyti sporto aikštynai, kurie pritaikyti įvairių poreikių mokiniams. Baigus rekonstruoti pietinę Gariūnų veduko pusę, pradedamas antrasis projekto etapas, per kurį bus atnaujinta likusi statinio dalis, pranešė bendrovė Via Lietuva. Bendrovė skelbė, kad eismas bus organizuojamas pietinė veduko dalimi. Kiekviena kryptimi bus paliktos dvi susiaurintos eismo juostos. Tokia pati eismo organizavimo tvarka bus taikoma ir po veduko esančiame Vilniaus pietinio aplinkelio ruožu. Gariūnų veduko rekonstrukcija numatyta atlikti iki kitų metų vasaros. Šakių rajone atveriami naujai rengti pėsčiųjų ir dviračių takai. Bendrovės Via Lietuva teigimu, per daugiau nei metus 12 atkarpų buvo įrengta beveik 11 km naujų takų. Artimiausiu metu dar planuojama įrengti maždaug 16 km ilgio dviračių taką, kelio atkarpoje Šakiai Gelgaudiškis.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Mano miesto žinios.
0: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.
1: Easy FM programėlė atsinaujino. Nuo šiol čia tiesioginės laidų transliacijos, klausytojų dainų topai, laidos ir galimybė pasirinkti savo foną. Parsisiųskite, nes Easy FM dabar dar arčiau jūsų.

0: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkite užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Pirmoji vieta pasaulyje oficialiai pasitinkanti naujuosius metus yra Kiritimatė, dar žinoma kaip Kalėdų sala, priklausanti Kiribačio Respublikai Ramiajame vandenyne. Dėl savo geografinės padėties ir laiko juosto ši sala naują kalendoriaus lapą atverčia anksčiausiai planetoje. Tuo metu Lietuvoje būna gruodžio 31 vidurdienis. Kartu su Kiritimatė šventę vieni pirmųjų pradeda Samoa bei Tongo salų gyventojai, o netrukus prie jų prisijungia ir Naujoji Zelandija, kurios didžiausias miestas Oklandas tampa pirmąją didžiąją pasaulio metropoliją, įžengusią į naujus metus.

0: Prancūzijos prezidentas nurodė saugoti infrastruktūrą nuo Rusijos hibridinių atakų. Europos Sąjunga smerkė Rusijos rinkimus. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Pentagonas svarsto iš Europos išvesti apie 25 tūkstančius karių, o pagal vieną iš scenarijų iki 40 tūkstančių, praneša žiniasklaida. Remiantis šaltiniais, iš Europos taip pat galėtų būti išgabenti orlaiviai, laivai ir kita karinė technika, o labiausiai šie pokyčiai gali paveikti Vokietiją, Italiją ir Ispaniją. Pagal svarstomus scenarijus, dalis karių ir karinių pajėgumų galėtų būti perkelta į arčiau Rusijos esančias NATO šalis rytų Europoje. Pabrėžiama, kad galutinis sprendimas dar nepriimtas. Karių skaičiaus mažinimą gali apriboti kongresas. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas nurodė imtis priemonių, kad svarbiausia šalies infrastruktūra ir gynybos pramonės objektai būtų apsaugoti nuo Rusijos hibridinių atakų. Rusijos hibridinė grėsmė europiečiams ir Prancūzijai sustiprėjo, sakė Macronas. Jis pridūrė paprašęs vyriausybės parengti planą, kaip apsaugoti jautriausius objektus nuo dronų ir kibernetinių atakų. Europos Sąjunga pasmerkė griežtai kontroliuojamus Rusijos parlamento rinkimus ir kaltino Kremlių represijomis, siekiant atimti iš rinkėjų tikrą pasirinkimą. Opozicijai dalyvauti rinkimuose uždrausta, į rinkimų biuletenius įtraukta 10 Kremlių ištikimų ir karą remiančių politinių jėgų. Prieš Ukrainos valią rinkimai pirmą kartą vyks aneksuotų Ukrainos regionų dalyse. Kijevas pareiškė, kad Rusijos laikinai okupuotose Ukrainos teritorijose rengiami rinkimai yra neteisėti ir nesukuria jokio teisinio pagrindo Rusijos jurisdikcijai šiose žemėse plėsti. Rusų pajėgos puolė priemestinį traukinį Charkivo srityje, į traukinį smogė dronas. Kaip pranešė Ukrainos geležinkelių bendrovė, keleiviai buvo evakuoti. Pirminiais duomenimis du keleiviai patyrė sunkius sužalojimus, nes evakuacijos metu nepasitraukė saugiu atstumu nuo traukinio. Vėliau pranešta ir apie vieną žuvusį bei 7 sužeistuosius. Šiuo metu dega keli vagonai. Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai sulaikė Rusijos pilietį iš Kaliningrado srities į Lietuvą atplaukusį Nemuno upę. Jis prašėsi prieglobščio, tačiau Lietuva tokio prašymo netenkino ir grąžino jį atgal, pranešė portalas Elrytas. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelinas nurodė, kad į Lietuvą atplaukęs vyras prašė politinio prieglobščio, nes esą Rusijoje yra persekiojamas dėl savo veiksmų socialiniuose tinkluose. Situaciją įvertino atsakingos institucijos, įskaitant Valstybės saugumo departamento pareigūnus. Visgi priimtas sprendimas vyrą grąžinti atgal į Rusiją. Vyriausybė neplanuoja grąžinti pridėtinės vertės mokesčio lengvatos centralizuotam šildymui. Premjero Mindaugo Sinkevičiaus teigimu, kompensacijos gyventojams yra taiklesnė priemonė. Anot vyriausybės vadovo, visiems gyventojams taikoma PVM lengvata reikštų, kad valstybės parama pasiektų ir tuos žmonės, kuriems jos nereikia. Be to, vyriausybės vadovas pažymėjo, kad dėl brangstančių kuro kainų auks ir kompensacijoms skiriama suma.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis numatomas trumpas lietus. Vėjas pietų pietvakarių 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: reklama.
1: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
2: Čia sklinda muzika. Tokiu šūkiu rugsėjo 22 dieną Kauno filharmonija pradeda rudens sezoną. Sezono atidarimo koncerte naujomis spalvomis suskambės prieš 270 metų gimusio Volfgango Amadėjaus Mocarto muzika, kurią prakalbins ansamblis Muzika Humana ir Brolių Bazarų trijo. Kurkime naują muzikinį etapą kartu su išskirtinius potyrius žadančiu mecenato bilietu.
3: Labas. Esu Lietuvos miesto meras Nerijus Cesiulis. Praėjusiais metais kviečiau kavos, o šiemet kviečiau sukti į Lietuvos verslo forumą Evoliucija. Jeigu apie Lietų sprendžiate tik iš to, ką girdėjote prieš 10 metų, turiu jums naujienų. Alytus pasikeitė. Čia auga pramonė, ateina investicijos, kūrimos darbo vietos, o žmonės džiaugiasi gyvenantys mieste, kuriame viskas patogiai pasiekiama vos per 7 minutes. Todėl spalio 2 dieną kviečiu į Lietuvos verslo forumą, o pažadas pavaišinti kava tebegalioja.
4: Žaliųjų finansų institutas kviečia į nemokamą konferenciją Investicijos žalesniai ateičiai. Rugsėjo 24-ąją Tech Arts Vilniuje kalbėsime apie žiedinę ekonomiką, kaip reguliavimą paversti realiais sprendimais ir verslo galimybėmis. Ekspertai iš Lietuvos ir Skandinavijos šalių dalysis įžvalgomis. Registracija Žaliųjų finansų instituto interneto svetainėje.
5: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
6: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
7: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Pirmieji Oskarų apdovanojimai išdalinti dar 1929 metais. Tuo tarpu ilgai laukti atsisakiusiųjų šios garbingos statulėlės nereikėjo. Dar 1936 metais scenaristas Dudlis Nicholsas pasisakė prieš ginčą tarp Holivudo studijų ir profesinių sąjungų. Kitas Oskaro atsisakęs buvo aktorius George'as Scott'as. Jis 1971 metais atsisakė statulėlės už generolo George'o Patton'o vaidmenį filme Patton'as, viešai pareikšdamas, kad apdovanojimų ceremonija yra 2 valandų paradas, kuris prieštarauja konkurencingai apdovanojimų prigimčiai.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: imaginative experience is based on the physical one.
1: Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlėje savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Britų roko grupės Queen hitas Bohemian Rhapsody yra populiariausia 20-o amžiaus daina muzikos klausymuose internetų platformose. Tokiuose kanaluose kaip Spotify, Apple Music ir YouTube šis kūrinys Label Universal duomenimis perklausytas daugiau kaip 1 600 000 000 kartų. Jis aplenkė grupės Nirvana hitas Smells Like Teen Spirit ir Guns N' Roses dainą Sweet Child O' Mine. Queen savo dainą Bohemian Rhapsody 1975-aisiais paskelbė albume A Night at the Opera. 6 minučių kūrinys yra 2 gubai ilgesnis už įprastas pop dainas. Daina žino ne tik grupės gerbėjai. Ji klasika laikoma ir daugelyje vakarėlių bei karaokės barų.

0: dabar 17 valandų.
1: Žinios.
0: Prancūzijos prezidentas nurodė saugoti infrastruktūrą nuo Rusijos hibridinių atakų. Pentagonas svarsto iš Europos išvesti 10 tūkstančių karių. Lietuva grąžino atgal iš Kaliningrado srities Nemuno atplaukusį rusą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas nurodė imtis priemonių, kad svarbiausia šalies infrastruktūra ir gynybos pramonės objektai būtų apsaugoti nuo Rusijos hibridinių atakų. Rusijos hibridinė grėsmė europiečiams ir Prancūzijai sustiprėjo, sakė Makronas. Jis pridūrė paprašęs vyriausybės parengti planą, kaip apsaugoti jautriausius objektus nuo dronų ir kibernetinių atakų. Pentagonas svarsto iš Europos išvesti apie 25 tūkstančius karių, o pagal vieną iš scenarijų iki 40 tūkstančių. Remiantis šaltiniais, iš Europos taip pat galėtų būti išgabenti orlaiviai, laivai ir kita karinė technika. O labiausiai šie pokyčiai gali paveikti Vokietiją, Italiją ir Ispaniją. Pabrėžiama, kad galutinis sprendimas dar nepriimtas. Karių skaičiaus mažinimą gali apriboti Kongresas. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sekmadienį vyksta į Jungtinės valstijas ir tikisi po susitikimų galėsiantis pateikti daugiau detalių apie amerikiečių karių dislokavimą Lietuvoje. Vašingtone šiuo metu viešintis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys po susitikimo su valstybės sekretoriumi Marku Rubiju teigė, kad amerikiečiai apie karių dislokavimą Lietuvoje gali pranešti artimiausiu metu. Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai sulaikė Rusijos pilietį iš Kaliningrado srities į Lietuvą atplaukusį Nemuno upę. Jis prašėsi prieglobščio, tačiau Lietuva tokio prašymo netenkino ir grąžino jį atgal. Į Lietuvą atplaukęs vyras prašė politinio prieglobščio, nes esą Rusijoje yra persekiojamas dėl savo veiksmų socialiniuose tinkluose. Situaciją įvertino atsakingos institucijos, įskaitant žvalgybą. Visgi priimtas sprendimas vyrą grąžinti atgal į Rusiją. ES nuolatinių atstovų komitetui ir vėl nepavyko susitarti dėl bloko sankcijų Rusijai pratesimo, todėl kitas posėdis numatytas pirmadienį. Sankcijos nustos galioti antradienio vidurnaktį. ES sankcijų režimas taikomas beveik 3000 fizinių ir juridinių asmenų, kurie laikomi atsakingais už Rusijos karą prieš Ukrainą, įskaitant Kremliaus vadovą Vladimirą Putiną ir užsienio reikalų ministrą Sergejų Lavrovą. Vilniaus universiteto mokslininkas Kazimieras Šernis atrastą asteroidą pavadino rašytojo kunigo Juozo Tumo Vaižganto garbei. Nors vardas suteiktas šią vasarą, asteroidas atrastas prieš kiek daugiau nei dešimtmetį. Anot mokslininko, per šį laiką atradimą patvirtino kitos observatorijos, jis aktyviai stebėtas nustatyta jo orbita. Asteroidas Vaižgantas vėl priartės prie Žemės kitų metų birželį.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis numatomas trumpas lietus. Vėjas pietų pietvakarių 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, diena 17-22 laipsniai šilumos.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Nuo šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Reklama.
2: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
3: Čia sklinda muzika. Tokiu šūkiu rugsėjo 22 dieną Kauno filharmonija pradeda rudens sezoną. Sezono atidarymo koncerte naujomis spalvomis suskambės prieš 270 metų gimusio Volfgango Amadėjaus Mocarto muzika, kurią prakalbins ansamblis Muzika Humana ir Brolių Bazarų trijo. Kurkime naują muzikinį etapą kartu su išskirtinius potyrių žadančiu mecenato bilietu.
4: Žaliųjų finansų institutas kviečia į nemokamą konferenciją Investicijos žalesniai ateičiai. Rugsėjo 24-ąją Tech Arts Vilniuje kalbėsime apie žiedinę ekonomiką, kaip reguliavimą paversti realiais sprendimais ir verslo galimybėmis. Ekspertai iš Lietuvos ir Skandinavijos šalių dalysis įžvalgomis. Registracija Žaliųjų finansų instituto interneto svetainėje.
2: Viešojo valdymo agentūra kviečia kandidatuoti į informatikos ir ryšių departamento direktoriaus pareigas. Tai galimybė vadovauti vidaus reikalų sistemos technologiniai transformacijai, užtikrinti kritinių valstybės informacinių sistemų, telekomunikacijų ir viešojo saugumo ryšio infrastruktūros veikimą. Daugiau informacijos viešojo valdymo agentūros LinkedIn paskyroje ir www.lrv.lt.
1: Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Easy FM. Gyvenk be įtampos.
1: Mano miesto žinios. Žinios.
2: Klaipėda atnaujins Donelaičio aikštę. Šakių rajone atveriami nauji pėsčiųjų ir dviračių takai. Šie ir kiti pranešimai dabar išsamei. Vyriausybė pritarė Kaišiadorių rajono gyvenamųjų vietovių pertvarkai. Bus pakeistos 94 kaimų ir Kaišiadorių miesto ribos. Panaikintas Obuchovkos kaimas, o Mičiūnai pervadinti Miciūnais. Nurodoma, kad dalies teritorijų ribos ir pavadinimai netitinka faktinės padėties. Spalio mėnesį Uostamiestyje planuojama pradėti Kristijono Donelaičio aikštės atnaujinimo darbus. Juos užbaigti ketinama per pusmetį. Aikštės rekonstrukcija kainuos per milijoną eurų. Atnaujinant aikštės dangą bus naudojamas granitas, klinkerio plytos ir skeltas akmuo. Vykstant darbams bus išsaugoti visi aikštėje esantys medžiai. O esamų želdinius papildys mažosios Lietuvos gėlių darželiams būdingi augalai – alyvos, jazminai ir bijūnai. Aikštė taip pat bus pritaikyta įvairių poreikių žmonėms. Klaipėdoje baigtas tūkstantmečio mokyklų projektas, per kurį šešiose miesto mokyklose atnaujintos ugdymo erdvės įgyta naujos įrangos ir išplėstos mokymosi galimybės. Daugiau nei dvejus metus trukusio projekto metu investuota per 10 milijonų eurų. Už šias lėšas mokyklos įrengtos lauko klasės multifunkciniai kambariai, atnaujintos aktų salės įrengtos šokių, dailės ir muzikos studijos. Be to buvo sutvarkyti sporto aikštynai, kurie pritaikyti įvairių poreikių mokiniams. Baigus rekonstruoti pietinę Gariūnų veduko pusę, pradedamas antrasis projekto etapas, per kurį bus atnaujinta likusi statinio dalis, pranešė bendrovė Via Lietuva. Bendrovė skelbė, kad eismas bus organizuojamas pietinė veduko dalimi. Kiekviena kryptimi bus paliktos dvi susiaurintos eismo juostos. Tokia pati eismo organizavimo tvarka bus taikoma ir po veduko esančiame Vilniaus pietinio aplinkelio ruožu. Gariūnų veduko rekonstrukcija numatyta atlikti iki kitų metų vasaros. Šakių rajone atveriami naujai rengti pėsčiųjų ir dviračių takai. Bendrovės Via Lietuva teigimu, per daugiau nei metus 12 atkarpų buvo įrengta beveik 11 km naujų takų. Artimiausiu metu dar planuojama įrengti maždaug 16 km ilgio dviračių taką kelio atkarpoje Šakiai Gelgaudiškis.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Mano miesto žinios.
0: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: Reklama.
1: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį. Rest if hearts are never sure.

0: valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.

0: renkuosi knygą.
1: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą ir aš jos vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu Gario Stevensono knygą Prekybos žaidimai ir tai yra šokiruojančiai atvira išpažintis apie svaiginantį finansų pasaulį ir jo tamsėje pusę. Aprašytas žmogaus, kuris ne tik nėrė į prekybos žaidimus, bet ir vėliau juos demaskavo. Nuo pat skurdžios vaikystės rytų Londone Gary Stevensonas svajojo apie kažką didingesnio. Laimei, jis buvo gabus skaičiams ir laimėjo banko paskelbtą prekybos žaidimo konkursą. Tai buvo auksinis bilietas į naują gyvenimą. Į pasaulį, kuriame uždirbi daugiau pinigų nei kada nors įsivaizdavai. Kur tavo kolegos, disfunkciniai matematikos genijai ir ribinės asmenybės pradeda atrodyti kaip šeima, kur netrukus tampi pelningiausių banko prekiautojų, prekiaujančių beveik trilijonų dolerių per dieną, kur nuolat sapnuoji skaičius, o tada visai nustoji miegojęs. Tad kas atsitinka, kai laimėjimas pradeda atrodyti kaip pralaimėjimas, kai ekonomikai slystanti bedugnę kartu su ja ima slysti ir tavo sveikas protas, nori sustoti, bet negali, nes iš šio žaidimo niekas neišeina. Ar liktum, o gal pasitrauktum, net jeigu tai reikštų rizikuoti viskuo. Gary Stevensonas baigęs prekybininko karjerą, įgijo magistro laipsnį Oksfordo universitete, dirbo ekonomikos tyrimų centruose ir įkūrė YouTube kanalą, kuriame moko žmonės realaus gyvenimo ekonomikos. Jis yra vienas garsiausių britų ekonominės nelygybės kritikų. Žmogus, kuris jaunystėje uždirbo milijonus finansų rinkose, dabar kalba apie tai, kodėl didžiulis turtas kenkia ekonomikai, kodėl turtingiausi žmonės turėtų mokėti daugiau mokesčių ir kodėl visuomenė, jo manimu, yra įstrigusi sistemoje, kuri vis labiau naudinga tiems, kurie jau turi daugiausia. Kritikai, vertindami Stevenso knygą Prekybos žaidimai, išskiria ne ekonominės autoriaus žinias, o patį pasakojimą – gyvą, dinamišką, ironišką, itin atvirą ir įtikinamai atskleidžianti, kad finansų pasaulis tebėra toksiškas, neatsakingas ir ciniškas. Stevensonas čia pasirodo ne kaip iš šalies sistemą stebintis kritikas, o kaip žmogus pats buvęs jos dalimi. Jaunas prekybininkas kasdien dirbė su milžiniškomis pinigų sumomis ir matęs, kaip godumas, konkurencija bei spaudimas tampa įprasta darbo kultūros dalimi. Beje, būtent todėl kai kurie skaitytojai pasigėdo gilesnės paties autoriaus savikritikos. Juk Stevensonas ne tik stebėjo šią sistemą, jis pats joje uždirbo milijonus. Ir nors knygos pavadinime yra žodis išpažintis, Stevensonas daugiau kalba apie kitų žmonių ydas ir sistemos trūkumus, nei apie savo paties atsakomybę. Kita vertus, būtent asmeninė patirtis tampa platesnė ekonominė ir politinė kritika. Stevensonas kalba apie turto nelygybę, būsto kainas, palūkanų normas ir apie tai, kaip milžiniškas turtas sutelktas nedaugelio žmonių rankose gali keisti visos ekonomikos veikimą. Jis iš prekybininko tampa kritiku, iš žmogaus, kuris puikiai išmoko pasinaudoti sistemos taisyklėmis, žmogumi, kuris ima klausti, ar tos taisyklės apskritai teisingos. Galiausiai savo knygoje jis kelia labai nepatogų klausimą. Kiek žmogų ir visuomeniai kainuoja pasaulis, kuriame pergalė matuojama pinigais, o turtingiausias gali būti tas, kuris geriausiai išmoksta pasinaudoti kitų praradimais. Gario Stevensono knyga Prekybos žaidimai mano išpažintis iš anglų kalbos vertė Andrius Navickas, išleido Alma Litera. Tiek šiandien, aš Jūratė Samušytė, su jumis jau atsisveikinu, iki.

garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

I'll take a flight. I'll go searching. I don't know what I'll find.

0: žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančius žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

patiko daina, bet nežinote, kaip ji vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.

Easy FM programėlė atsinaujino. Nuo šiol čia tiesioginės laidų transliacijos, klausytojų dainų topai, laidos ir galimybė pasirinkti savo foną. Parsisiųskite, nes Easy FM dabar dar arčiau jūsų.

0: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

oazė FM, diena lengvesnė.

0: atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.

tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.

Įsijung EZFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: tave.
1: Sveiki, žinių radijo klausytojai. Šiandien kalbėsime tema viešo kalbėjimo treniruotės. Vaistas ar dar vienas egzaminas. Ką daryti su negerom ankstesnėm viešo kalbėjimo patirtim? Kiek verta stengtis ruošiant pranešimą? O gal viskas priklauso nuo ryšio su auditorija? Ir kokių yra konkrečių būdų, nebandant giliai perdirbti savęs, kaip tiesiog geriau viešai kalbėti? O su jumis kalbėsime šiandien neįprastai, trise. Kalbėsime štai su Mantu Andriuškevičiumi, kuris yra Toastmasters valdybos narys. Toastmasters toks klubas, kur jau seniai ir ilgai ruošia žmonės viešam kalbėjimui. Ir mano kompanionas Mindaugas Kazlauskas, dramos terapeutas ir žinoma, aš psichologė Genovaitė Petronienė. Tai kągi, tai norėčiau pradėti nuo pirmo klausimo, daug čia klausimų ir mūsų daug, tai kodėl žmonės taip žiauriai bijo viešai kalbėti, net labiau bijo negu gyvačių, o gyvatė kai kanda, tai ir gyvenimą gali prarasti, vienu žodžiu, labai labai smarkiai bijo. Ir, na, aš kaip psichologė tai žinau, gerai sakyti, aš žinau, kad iš tikrųjų tai visokių negerų patirčių už to stovė. Kaip ten prieš klasę eilėraštį sakė, koks nors tenais vitukas, nežinau, grimasas rodė, klasė juokėsi, ar dar kas nors tokio baisaus įvyko, tai mes atkasam su klientais tuos dalykus ir svarbios tas patirtis iš naujo suvokti. Bet norėčiau perduoti mikrofoną, va, tau man tai ir gal tu norėtum kažką svarbaus pasakyti, ką jūs savo klube, jūs ten negali taip giliai kasti, kaip psichologai, jūs atrandat kažkokias gal priežastis, kur žmonėm lengviau jos, na, suprantamos, pakeičiamos, tai pasidalink patirtim.
2: Sveiki visi. Na, aš kiek esu pastebėjęs, apmastęs, pakalbėjęs su kitais, tai man atrodo, trys yra pagrindinės priežastis. Viena prigimtinė, kita tokia kaip auklėjimo, o trečia jau, kaip minėjai, ir mokyklos patirtis. Tai prigimtinė išskirčiau introvertus, jiems yra mažesnis bendravimo poreikis, todėl jie mažiau išlavinę tos viešojo kalbėjimo įgūdžius. O jeigu tėvai linkia daugiau dominuoti ir už vaikus kalbėti, jiems mažai nepareikšti, jie nelabai turi kada pareikšti savo nuomonės, tai irgi tų įgūdžių mažiau susiformuoja. O mokykloje dar pridėčiau ir pasilyginimą su pirmūnais, tai tada atrodo, oi, aš čia truputį rusikirtinėjau ir taip toliau, tai gal aš vis geriau neįsiu prie tos lentos ir nepasirodysiu, nesakysiu, nes čia iš manęs gal pasijuoks ar pasišaipys.
1: Aha, kai aš tavęs klausausiu, tai iš karto ir ateina tokių būdų į galvą, vat jeigu ta praeitis pas žmonės buvo prastesnė negu dabartis, bendradarbiai rečiau tyčiojas, ar ne, tai tada labai sveika prieš kalbant pasišnekė žmogum, kuris tave gražinai čia ir dabar. Paskambinai geram draugui, kuris tave vertina, nuėjot kavos, jis tave mato ne kaip tas vitukas, kur tenais gal norėjo tave su popieriukais apspjauti, bekalbant ir tu kažkaip pasijunti šių laikų žmogum, a ne anų. O ypač ten, kur tėvai tau neleisdavo žodžio pratarti.
3: Mhm. Bet taip jau iš karto ten kažkai ten mokyklos, ten tada ten tėvai, tai atrodo, kad nieko čia nebepakeisi, nes viskas ten seniai įvyko ir mane suformavo ir aš esu toks, koks esu. Ir čia va dabar ten, kad ir naisius kažko kavos pagersi, bet viskas jau tos patirtis manyje yra. Ir be psichoterapeuto tarsi ten jau sunku jas kažkaip išpainioti.
1: Na, bet aš galiu savo viduje pastebėti, kad aš esu ir suaugęs, ar ne, kaip šnekėjau ten su savo dviem kolegom, ne visą auditoriją, ir vaikas tas išsigandęs, ir tas suaugęs, va čia jau pagal schemą terapiją kalbu, jeigu truputėlį esi pažengęs, matyti savo dalis, tu gali paraminti tą vidinį vaiką, tai pat su savim pasikalbėti, kita vertus gali paklausia, viskas blogiausio nutikt gali, čia visi sako emocijų paleidimai ir ne, tai pamatai ten, kaip tave jau visi nušvilpia. Na ir pačiam jau juokas paima, jau tą emociją tiek išgyvenai, bei įsivaizduodamas, kad jau ir kaip ir nusibodo bijot. Sako, papasakok 10 žmonių, kaip bijai, gal galėtė 7 liežuvis nesivers.
3: O kaip tos masteriuose, nes ten ateina žmonės ir ten ateina ne kažkokie ten lyderiai, kurie viską moka, ateina labai vairūs ir kaip iš pradžių jie, kai lipa į tą sceną, kažką sako, kaip ten jiems sekasi ir kaip jie susidūroja su to, nesusidūroja?
1: Su vaikystės patirtim.
2: Taip, čia geras, bet iš tikrųjų labai platus klausimas, kaip žmonės vis po truputį mažina nerimą Toastmasteriuose ir po truputį daugiau pasitikėjimo įgyja. Tačiau gal vieną pavyzdį išskirčiau, jog pagrindinė vertybė yra pagarba kitiems ir pagalba bendruomeniai. Tai ta prasme, kad ir žmogus nutyla ilgam, bet vis tiek sakoma, jog tyla yra irgi daug ką reiškia. Ir niekas iš to nesijokia, nes kai kas pats buvę tose situacijose ir žino, kaip yra sunku šiaip jau ištverti tą tokį sustingimą. Tai va, ir ta prasme, vėlgi tada atgauna kalbos dovaną ir išbūna scenoje ir tada jaučiasi smagiau, o čia yra saugi erdvė, kur galiu būti.
1: Labai suprantama, kodėl gilės net priežastis tas gali panaikinti, bet kokia nuostabi vieta Toastmasters, aš girdžiu net pavydasimą. Jeigu mane būtų mokyklos laikais į tokį klubą kas įleidęs, nes aš irgi buvau intravertė, tėvai be galo šnekus ir aš bijojau, aš vieną kartą sakiau eilėraštį prieš klasę ir taip drebėjau, kad mano mokytoja sako, gal tu vaikeli nebesakyk daugiau. Iš jau buvo 12 metų, aš jau nebuvau ne pirmokė. Tai va, bet jeigu kas nors būtų leidęs, va, gražiai ta klasė būtų linksėjusi ir būtų leidęs, tu dabar tik vieną stulpelį, kitą kart gal du stulpelius, tai aš būčiau viską išmokęs, ar ne? O tu man tai, gal tu irgi buvai intravertas, ar patyrėjai kažką, nes nu vis tiek ta tema įdomi.
2: O taip, tai aš ir esu kraštutinis intravertas iš tikrųjų, tai man yra... kaip didžiulis džiaugsmas atrasti tokį klubą, kuriame galiu daugiau save išreikšti, nes jaučiu, kad iki dabartinių metų per mažok išneikėdavau, tai turbūt. Tai dabar tis jau daugiau sekasi.
1: Tai tu labai geras pašnekovas mums, unikalus. Viena vertus gerai žinai tą temą, antra žinai, kaip tai daroma organizacijoje, kaip su tuo daro, nes daug žmonės visokių klubelių gali kurti patys. O trečia dar savo kailių praėjai tą ilgąjį kelią, netrumpai, kad jau gerai kalbu, bet dar geriau noriu. O tokiu, iš esmės praėjai ir ne. Bet matau, kad pats laikas jau mums daryti pertraukėlę.
0: Apie tave. Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.
4: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.

0: Easy FM. Gyvenk be įtampos.
1: Apie tave.
2: Grįžtame į žinių radio eterį. Šiandien kalbame tema apie viešo kalbėjimo treniruotas. Ar jos žmogaus negali dar labiau sutraumuoti, o gal padeda, ką daryti, kad padėtų. Ir einam prie to, ką labai mėgsta viešo kalbėjimo treniruotėse. Nuglūdinti pranešimą. Pradžioje reikia kažką labai pasakyti, tokio provokuojančio, įkvepiančio, paskui reikia super ten gerai dėstyti, skaidres rodyti, auditoriją apklaust, rankas kilnuot, nu vienu žodžiu, ant austų stotis ir tada jau pritrenkti kažkokiu galu labai, nu ir tu tampi jau tiesiog tas oratorius. Tai kai aš atsimenu pirmą kartą išgirdau, kad tiek reikia visko padaryti, aš pasižiūrėjau pati blogiausią kalbėtoją ir supratau, kad geriau jau aš nieko viso to neruošiu,

0: repetavimą, nu ir tada pasirodymą. Tačiau jo, tai gąsdinančiai skamba ir visgi, nu, su patirtimi tai tas laikas ir mažėja, bet čia jau, nu, toksai jau tas preciziškasis būdas.
1: O sakyk, nuo to nenukenčia kalbėjimo laisvumas, kad ten jau taip jau, va, tas 5 valandas, jau tada gal ir atmintinai išmokti, gal tada dar 10 kartų parepetuoti, kažkaip man skamba, nesako, kad turi būti nuoširdumas, o kur ten nuoširdumas tada?
0: Aha, čia kaip yra nelengva išgauti tą balansą, tačiau esu girdėjęs narės pasakymą, kad ji 2 valandas repetavo kalbą. Tai tikrai buvo tokia sklandi ir įtaigi kalba, bet čia kiekvienas pagal savo, nu, pagal savo poreikius, man atrodo, pasirenka, kai kam mažiau reikia to laiko pasiruošimo ir kad toks autentiškesnis būtų ir leisų savo būti labiau netobulo, o kiti taip glūdina jau, nu, kaip deimantą.
1: Bet įdomu, vat, kai aš klausausi, viena vertus gerai, kai kažką turi teisingai padaryti, kažkiek kartų tu bent kažkelias taisyklės įsimeni, ar ne, nes tikrai žmonės plaukioja tose gerų struktūruotų kalbėtojų jaugi mažai, ar ne, tai pradeda žmogus susidėsto tas mintis gražiai lentynas, nes ne visiems jos guli taip gražiai. Ir, na, toks kaip ir geras skaitosi, arba pavyzdžius, kokius mėsingus atsimena, išmoksta pasakyti anekdotus, kažkokius, tai jo, toksai klausimas kyla, bet ir taip jau įtikinai tuo tokiu, nu, kad meistriškumas yra gerai, gal ir nereikia tinginiauti, ar ne? O kaip tau, Mindaugai, matau, tu šiaip kitoks žmogus, tu labai spontaniškas.
2: Taip, na, kadangi tos masterius lankiau ten kelis metus, prieš daug metų, ne, tai va, tai tos patirties man labai padėjo ir galiu pasakyti, kad man padėjo tai, kad aš buvau priimtas, va, kai mes laidos pradžioje pasakėm, kad va, ten visi priima, ten leidžia tau patilėti arba leidžia susimauti toj scenoj. Nu, kad apsivertų sceną neprisimenu, bet va, leidžia pabūti tokiam nepatogume. Ir tos struktūros jos irgi padėjo, nes kai kurios taisyklės įsiminiau. Ir tada aš, nu, suprantu, kai aš pašneku jau gerai, kad ir spontaniškai, ir negerai. Nors, pavyzdžiui, apie save, čia mano asmeninė savybė yra, kad aš nemėgstu atmintinai išmoktų kalbų, nes tada kažkaip bijau ar suklysti, arba tiesiog jaučiu, kad, na, tai yra mechaniškas, pakartotas tekstas, kuris jau buvo ant popieriaus. Tai man jau geriau, vat, kažkokį nors minčių žemėlapį pasirašyti tokiais raktažodžiais ir tada kalbėti, bet tą struktūrą, ką ir tos masteriuose mokiausi, ir ten kituose kursuose, aš ją vis tiek galvoju turiu. Bet jinai net nebūtų sugalvota, arba aš jos nesugebėčiau išlaikyti, jeigu aš nebūčiau papraktikavęs anksčiau. Tai pasiruošti reikia. O dar atsimenu tokių savo jau feilų, kaip sakant, kai numažiau tarptautinė konferencija, ten kalbėti ten savo ten darbo reikalais, supratau, kad mano pranešimas ne kažką, staigi galvoju, paruošiu naują. Ir ten tada staiga naują pranešimą kalbėjau apie nieką, ten sukau, ten taip, va, kaip būna toks marketingas, tušės marketingas. Ir man paskui pasakė, žmonės sako, tu žinok, nieko nepasakai per tą laiką. Man buvo taip gėda. Taip, kad nesiruošti neišeitis.
1: Pritariu tau šitoje vietoje, aš esu irgi turėjus panašių patirčių, kad paimu naują temą, na, tarkime, skaitysiu gydytojams, kaip pacientai ir ten gydytojai bendrauja, nei aš tas pacientas, nei tas ligonis, tai yra nei tas gydytojas, ir žiūriu irgi, kad aš taip pasirepetuoju, toks žmogus apsidraudžiantis, ir žiūriu, kad kažkam iš draugų pasakoju ir irgi kažkokį muilą stumiu. Ir kaip sakoma, jau kai antrą kartą paaiškinėjau ir pati supranti, ką tu tam nori pasakyti, tai labai neblogai pačiam suprast, ką nori pasakyti. O dėl išmokto atmintinai teksto, nu, vat, rilsus, aš dažnai rašinėju rilsus, nežinau, jūs gal irgi kažkiek rašinėjate, tai vis tik negaliu, kaip su tuo teleprompteriu, kur subtitrai matosi, man labai dirbtinai gaunas, bet aš, jeigu užsirašau raktažodžius tik tai man tada gaunasi jau labai gerai. Nu, ne taip sklandžiai, bet gyvai. Tai matomai abu dalykai labai svarbus. Bet einam prie sekančios temos, tai ryšys su auditorija. Tu jau pradėjai nuo to, kad tenais labai visi priima, tai galima pasitreniruoti įlipus į šiltą vandenį, O kaip, taip sakant, jūs mokotės, nežinau, gal vieni kitus ten pakankinat, paprovokuojat, gal pavaidinat, nes auditorijos, nu, sakykim, tiesiai, jos ne visos yra nuostabios, sėdi kokie dėdės autoritetai.

0: autoritetai direktoriai žiūri į tave narcisistiniais žvilgsniais, arba kažkokie tenai studentai, mokiniai dar koks velnės į telefonus įlindė. Na, dabar visokių žmonių yra. Telefonas labai patrauklus, bet kokiam žmogui tik prarado susidomėjimą, jis jau išsitraukia telefoną. Tai va, ką su tokiam auditorium daryti, visko jie ten padaro, tai kokias patirtis taus masteris.
1: Ir dar papildysiu, kad kartais auditorijos visai neblogos, bet jie tiesiog tokie arba intravertai, arba tiesiog ramiais, neutraliais veidais tave stebi. Ir vis tiek tu nežinai, kas jų galvoj vyksta, ir vis tiek atrodo, kad visi grėsmingi.
0: Ypač pradžioj pranešimo, tu jiems neaiškus.
1: Jie yra tiesiog svetimi ir nėra ryšio sukurta. Tai jie ir svetimi, jie žiūri, sakant, ką pasakys, ir nėra engaged, kaip sako, žodžiu, ten tie amerikonai. Todėl, kad nėra ką engage'intis.
0: Arba tiesiog, sakysim, o tas baisiausias jau kalibras, tai užmėto tave klausimais, taip aštrei, neaiškiais klausimais, kur neaišku ką atsakyti, arba iš viso kritika jau tau, kaip sakoma, pavaro, ir tu jau ten leisgi vis tovi, galvoji visos mintis dingo, tai va, kaip jūs ten ruošiatės tokiam atvejam?
2: Na, toastmasterių bruožas yra palaikanti bendruomenė. Tai čia yra pats pagrindas, kad žmonės galėtų aukti saugioj tokioj aplinkoj. Tačiau taip yra tų kabliukų, kaip čia pavadinčiau, nes kiekviena ta pasiruošta kalba, ekspromtas yra vertintojas, kuris paskui vat pasako, bet pro pozityvaus, tada ką galima patobulinti ir vėl užbaigti kažko, kas patiko. Tai
0: kritiškas dėdė ten pas jūs sėdė ir jūs žinot, kad jis yra.
2: Bet ne, vis tik tai jis pozityvus.
1: Konstruktyvus kritikas. Konstruktyvus.
0: Gerai, kad sėdė baisiau.
2: Taip, ir tada yra gramatikas, kuris seka, kokie posakiai vartojami, kokie gal barbarizmai išmestini iš kalbų.
0: Gerai, kad jisai čia nesėdė.
2: Ir dar yra viena tokia rolė, kur stebi tokius maždaug tai tada cipsiukas yra, kad atkreiptų žmogų dėmesį, kad tai yra vengtinas dalykas kalbose. Tai toks, vis tik tai, jeigu trumpai, tai labiau ir tą pozityvumą, o tų jau dėdžių tokių valdybos norim, tai maža dalis.
0: Bet klausimų užduoda tokių, kur žmogui galbūt nelengva atsakyti tam, kuris jau kalbą skaitė?
2: Kaip pasiruoštom kalboms, tai ne, bet kai būna ekspromptai tokie trumpi, vienos, dviejų minučių, tai tuo metu būna jo tokių ir įmetami specialų žodžiai, kurios reikia įpinti kalbą, tai tarp žmenų, taip jo, jau sudėtingėja labai. Dar reikia galvoti, ką sakyti, o dar čia kažkas tais.
1: O tai kaip tada tą ryšį sukurti, nes ir ten tada vis tiek, kad ir visi ten malonus žmonės susirinka, nes jie tokie patys, bet vis tiek jauti, ar ryšys sukurtas ar ne, ar tavo pranešimas patinka ar nepatinka, ar tave laikina realių laikų ar nelaikina, vis tiek jauti, ar ne, ten būna toksai transė ir tiesiog paskui sakai, o, auditorija. Kaip su to jausmu, kad jausti, ar aš patinku ar ne?
2: Tai vienas iš kalbų sakymo kriterijų yra ir kontakto su auditorija palaikymas. Tai yra ją pasižiūrėti, kaip kas jaučiasi, kas šypsosi, kas gal nuobodžiauja. Tai tarpsime ir tarpsime dar po kalbos iš tikrųjų auditorija rašo įvertinimus kalbėtojui, anonimiškai, ten internetu. Tai va, ta surenkama. Paskui šiaip jau, būna trys pasiruoštos kalbas per vakarą, tai tada iš jų renkama, kuri yra pirmoji. Tai vėlgi balsuoja visa auditorija. Tai to grįžtamojo ryšio yra pakankamai daug, bet svarbiausia...
0: Ir pakankamai baisaus. Aha, tikrai jūs ten netinginiaujat, bet matau, pats laikas antrą pertraukėlę padarys.
3: Apie tave. Jūs klausotės Easy FM.
4: Nėra tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.

0: Easy FM. Gyvenk be įtampos.
1: Apie tave.
2: Grįžtame į žinių radio eterį. Šiandien kalbame tema viešo kalbėjimo treniruotės, vaistas ar dar vienas egzaminas. Tai, ko pabaigėme, matosi, kad egzaminas ten baisus, sėdi visokių rūšių kritikai ir dar skirtingus dalykus gaudo, skirtingas klaidas. Bet vis tiek norisi pratesti, jau pradėjom kalbėti, va, labai gerai Mindaugas paklausė apie tai, tai kaip tą auditoriją į savo pusę palenkti. Tai tiesiog, gal jūs ir turit konkrečių metodų, jau pasakėjai, kad stebit, kaip ten žmonės reaguoja jūs, bet pastebi, tarkim, nuobodžiauja pusė auditorijos, arba pastebi ten kažkoks jau tenais nedraugiškai dėpso. Tai va, kaip, kokių gal ar taisyklių turite, ar konkrečių metodų, ar tiesiog matėjai, kaip žmonės tą kontaktą užmezga, kaip tu pats užmezgi.
3: Aš dar kaip gan pradedu kaupti patirtį viešojo kalbėjimo, tai labai didelių apibendrinimų nepadarysiu, bet kiek iš mano pastebėjimų, tai vienas, kai kuriuos dalykus iš pavardinsiu, pasikalbėti su keliais žmonėmis, kurie dalyvaus renginyje prieš jį. Tada, nu, retkarčiai įsiterpti jo keliu į kalbą. Galima pakviesti veiksmui, atsistoti, pasimankštinti. Vat viena narė tai iš vis taip interaktyviai sumastė savo temoje, kad prikalbino žmonės apversti kėdės aukštyn kojom, ant jų atsisėsti. Ir tada pajusti tos temos nepatogumą, kurį jinai norėjo pabrėžti. Tai čia pat.
4: O, geras, originalu, wow.
3: Taip, tai vat įtraukia, nu, koks nors mini balsavimas, kas mano taip, tada suskaičiuoti ar paklausti auditorijos nuomonės ir tada, bet tada yra svarbu sureaguoti į tai, ką sako žmogus, o ne kažkaip tais paruoštai mechaniškai atsakyti. Tai
2: okei, aš girdžiu, ką tu sakai, tokius įdomius įtraukimo būdus, ir aš suprantu, kodėl tu neatsakai tai, ką aš norėčiau už tavęs ištraukti, tai kaip padaryti, kad jie būtų draugai, nes ten jūs jau ir esat draugai, ir ne? O aš iš karto atsimenu tokių, ypač atsimenu vienu metu komercinės paskaitas, skaičiau, tai buvo senokai. Ateina kokie autoservisų darbuotojai, jie visi, kaip sakoma, atvaryti, nes jie privaloma dėl kažko. Na ir jie, žinoma, ten sėdė, aš nežinau, apie veržlės galvoju ar apie ką, bet tikrai ne apie psichologiją. Ir ką aš darydavau, tai aš tiesiog prieš tokią paskaitą, aš automatiškai pabandydavau, nu, pajausti kažkokią ryšį, atjautą ir šilumą būtent tos rūšės žmonėm. Įsivaizduoti, gal mačiau kokį fainą automechaniką, kuris man patiko, savo darbštumu, savo gerą širdimi, bandau įsivaizduoti, kaip atrodo jo diena, kaip jis gal ten purvinas tas serviso sunku jam ten, na ir vat kažkoks ateidavo jau iš karto su geru, kad draugaukime, jūs nesat kitokie negu aš, vat, bet toks darba kartais reikėdavo vidinį padirbti, ne taip paprasta būdavo, bet tas veikia 100%, jeigu tu ateini geras ir šiltas tiem žmonėm ir dar įsivaizduoja, iš kokio jie kampo žiūri, senu seselėm skaičiau paskaitas ir matau, kad jau kai kažką intelektualų šneku, jau jos viskas dingsta, bet koks susidomėjimas, o paskui galvoju, nu, bet tai jų gyvenimas yra kitoks, jis tai toksai, na, konkretesnis, aš konkrečiau turiu kalbėti, jos pavargusios nežmoniškai, tai va taip, kaip susidėlioji daug geriau. O tu, sakyk, Mindaugai, kaip sakysim, ar juk esi susidūręs ko gero su kokiais klausimais bjauresniais, nes daug visko darai irgi kitą pusę. Kaip tu tvarkaisi?
4: Pirmiausia, tai man svarbu sau padėti, tai kai kalbėdavau, tai, pavyzdžiui, kažkur tai, pavyzdžiui, ten viešbučio kažkokia salė, ir nueinu pirmą į sceną, dar prieš renginį, arba prieš kalbėjimą, prieš pranešimą, ir pavaikštų, pasižiūriu iš tos perspektyvos, nes kai ten kažkur sėdi salėje, tai tau ten jautiesi saugus, esi vienas iš daugelio, bet tik išeik ir net tu nieko nepadarei, tu jau jaudinės, nes esi vienas prieš visus. Ir tiesiog fiziologinis jaudulys apima, nu ir viskas, ir aš tiesiog jaučiu, kad aš nujaudinuosi, bet jeigu nueini pavaikšti, pasižiūri, tada kažką įsivaizduoji, kad va čia, va ten bus kažkoks draugiškas sėdės žmogus, va ten sėdės draugiškas žmogus, ir jau taip prisipratinus sceną. O tada per tą patį pranešimą, tai tiesiog įsitraukiu tą temą, kad man ne pačiam patiktų.
2: Aha. Bet,
4: taip, ir kad būtų toks nuoširdumas, nes jeigu tik tai pradėčiau kalbėti, kas yra ne mano patirtis, kur aš pats nepatyręs, per savi kažkaip neperleidęs, taip iš karto tik kitaip padarau, padarydavau. ir jaučiu, kad jau, tikšt, jau kažkaip nėra ten to ryšio. Gal aš jį įsivaizduodavau tą ryšį, arba pajausdavau kažkaip ten, nežinau, bet vat ir nėra. Ir tada jau prisitaiko prie auditorijos, jau paieško gal kažkokio ten žemesnio registro žodžio, o ne ten kažkokių intelektualių, filosofinių, psichoterapinių, kad vėl tą ryšį atkurt. Be ryšio aš tiesiog negaliu funkcionuoti. O tu nepatogių klausimų būdavo, pavyzdžiui, vat vienas toks buvo labai įdomus, kaip ir toks pertaras, susijęs su tavo vardu, man tai, nes, sakiau, aš taip mėgstu sakyti, na, man tai ten patinka, man tai nepatinka, ir ten sėdėjo Mantas, žodžiu, ir sako, o, aš čia, žinai, kažką tokio, jis juokelį išmetė iš žodžiu, kad aš jau jį kreipiausi tarsi. Tai aš tuo metu tiesą pasakius tiesiog toliau pravažiavau su savo pranešimu, nes aš nesupratau, kas vyksta, ir tik vėliau jau man pasakė, žinai, kas ten vyko. Tai vat kartais tiesiog gali net nesuprasti, kas atsitiko.
2: Nesuprast, kad tave kas nors norėjo pašiepti.
4: Bet svarbu nepasimesti. Jis ten tiesiog buvo toks nepiktavalis, nu, vat bajeriuką užmetė žmogus, nes ten tokia draugiškesnė buvo tarsi aplinka, bet man tai buvo, man tai, va, čia man tai toks mėgstamas žodžių junginys. Ir vat tas žmogus mane galėjo išmušti, bet neišmušė, nes aš buvau šiek tiek transe galbūt. Ir kartais yra gerai būti tam transe, jeigu tu esi tam pranešime, jis tave gali toliau ir nuvežti kaip tas traukinys.
2: Pratesant tai, ką tu šneki, tai mane daug kartų yra puolę, nes labai daug šneki, visko sutinki. Ir klausimais atakavė, ir kritika atakavė, tai į klausimus tai aš visada atsakydavau, ačiū, koks įdomus klausimas, ačiū, kad papildėte, tai tas žmogus jau iš karto ir visa auditorijos nuotaika keičiasi, ir tas žmogus nebe toks rūstus atrodo, ir man tada pačiai lengviau atsakinėti, kad aš va, padariau jau atmosferą draugišką, tada, nes kai mane užpuola, man dingsta visos mintis, bet kai jau aš suminkštinu, man tos mintis vėl atsiranda, nes vėl saugu. Ir gali atsakyti, na, bet jeigu jau tikras priešas, o tikrų priešų dėja, bet jau būna, tai siūlydavau, kad sakau, ponas, ten jau ilgai šnekam, publika laukia, kad toliau vystyčiau pranešimą, mes per pertrauką, aš viską jums papasakosiu, paaiškinsiu, tai paprastai jie nurimdavo. Va, bet noris jau vėl grįžti prie tavęs, man tai jau Mindaugas pradėjo sakyti visokius įdomius būdus, kaip pasijausti geriau prieš auditoriją ir jūs ten tų būdų, žinoma, turit labai daug Toastmasteriuose, tai pasidalink tokiais būdais, kurie vat, be gilių asmenybės knisimų, patirties pertvarkymų, va, jie padeda. Sumažint baimę.
3: Na, kaip Toastmasters klubų, mūsų klubo šūkis yra įkvėpk ir kalbėk. Kalbėk ir įkvėpk. Tai tas pirmas įkvėpk, tai tiesiog iš tikrųjų, nu, fiziologiškai oro pagauti. Tai vat tas padeda ir tada jau tikrai lengviau ta kalba liejasi. O tas vat pabaiga, kad įkvėpti žmonės, tai tokia vizija, kuri truputį aukščiau užkelia, nu, irgi padeda, nes mes kažką apie save norim pranešti ir tuo pačiu, nu, šiek tiek gėrio paskleisti auditorijoje. Aš tai va tuom tikiu ir kažkaip tas padeda eiti į priekį.
4: O, bet čia labai gerai, va, aš klausausi, tokia, ką supratau, praktiškai tik dabar galbūt netgi, beklausydamas tavęs, kad jeigu neturi ko pasakyti visiems, tai nelipk į sceną. Nes jeigu tu neturi ko pasakyti, ten užlipsi, kažką sakysi, nu tai ten tavęs nereikia, turi kažkokių nu, didesnių gėrių rūpintis. Jeigu esi pardavėjas, tai tikėti, kad produktas labai geras ir kad jisai padės tikrai žmonėms. Jeigu kokia nors ten problema socialinė spręs, tai va to ten už ten kažkokias ten teisės. Ir... Nes jeigu tau rūpi tik tai tu pats, tai turi neįdomus ant scenos. Ant scenos turi kažkokį didingesnį tikslą turėti, didingesnį pranešimą už save patį ir savo interesus.
2: Ir čia labai atitinka tai, ką tyrimai sako, kad pasirodo labiausiai geriausiais daro viešus kalbėtojus kalbėjimo entuziazmas. Tu gali ne taip tiksliai išdėstyti mintį, nepasakyti to kabliuko priekyje, gali net ir su auditorija nespėti ten šiltai pasigiminiuoti, bet jeigu tu degi visas, kad ach, žmonės, štai aš turiu, tai jau nieks nebesvarbu ir visos gramatinės klaidos taip pat niekam nebeįdomus, jos net žavos pasidaro, nes tu toks, tu jiem duodi tą energijos pliūpsnį, kurio mes visi norim tokie, ypač lietuviai nusiminę. Bet aš noriu pratęsti dar mūsų pasakyti, va, pavardinti tokių visiškai konkrečių, tokių niekų, kurie padeda. Aš siūlau, va, taip kaip žaidimą, aš vieną pasakysiu nieką, tu man tai vieną, tu Mindaugai vieną. Nu va, pavyzdžiui, man labai patikdavo, kai aš jau labai bijodavau, bandau atsiminti senus laikus, dabar jau taip net nebesugebėčiau užsigasti, tai judinti kojų pirštus batuose. Man labai baisu ir aš tuos judinu, nes jie būna kaip kokie dėstojai, atsimenat, kokius sakinius sukinėja, kol ten nulekė kojelė, ar tušinuką, kol sulaužo drasko. tai kai kažkas labai tavyje dreba, tai gerai kažką drebint, ar kažkokius raumenis sutraukinėt, nu galima kojų raumenis, jeigu kelnės plačios, tai vat man labai tas padėdavo tą nervą išreikšti judesiu. Niekam nematom. Kokie tavo būdai?
3: Va, taip, čia aš prisimenu save scenoje, mes ne prieš tribūną esame, tai čia kaip ir nelabai pagal taisyklės, bet aš tai vaikštinėjau ir, ta prasme, visaip keičiu kojų padėti, tai man padeda susigyventi su vidiniu virpuliu ir lengviau išreikšti tada jau mintis, ne užstrikti, tai va, toks mano šiaip jau būdas.
2: Labai toks.
4: Vienas iš būdų man nepatinka, iškart pasakysiu, kad įsivaizduokite, kad visi žiūrovai nuogi. Nu, taip juokinga situacija įsivaizduot. Ir tada reiškia, bet nes tam yra nuvertinimo. Nu, nieko nėra čia gerai, čia taip. O vat kas patinka, tai ir ką naudoju, prieš pranešimą užlipęs arba per pranešimą žiūrėti žmonės ir jų akis. Į kairį žmogų, į dešinį žmogų, ten kažkur toliau, bet į konkretų štarsi žmogų.
2: Kai jau kalbėjau?
4: Jau kai kalbėjau, taip. Arba kai atsistoju kalbėti, nes tiek žmonės, nu jie nebūna visi telefonuose, vis tiek gal vienas kitas gal, bet vis tiek jie žiūri, kas jau čia įvyks ant tos scenos. Ir pamatai žmogaus akis ir aš tokį pajuntu jausmą, kad jis nori mano pranešimo. Tada va, vieną pamatau akis, kito pamatau akis ir taip atrodo, kad visi nori mano pranešimo. Ir man taip gera tam ryšyje būti. Nu, kad aš į tą transą neišėčiau, kur aš apie save pasakau, sakau, nu va, ten va, tokia išmintis, tokia, ir ten kažkur visi mato, kad tu nesu jais kalbi. Tad aš to vengiu.
2: Super, aš, pavyzdžiui, net radijoj, man sakė, ai, tai tu kalbėk, čia viena daug nori pasakyti, tai, vat, kai aš nematau, akiu, aš jokio motyvo neturiu kalbėti, tai labai pritariu. Mano būdas. Jeigu man reikėtų lygiai vieną būdą pasakyti, vat, sakytų, jokių būdų negalima taikyti lygiai vieną, tai aš išsirinkčiau šitą, kurį dabar pasakysiu. Tai prieš baisų pranešimą, kurį tai klauso direktoriai, protingiausi pasaulio psichologai, visą tą laiką iki nuo atsibudimo iki pranešimo būtų užsiemus kažkuo kitkuo. Pilnai. Nes jeigu tu visą tą laiką bijosi, tu ateisi jau nuo baimės visiškai nusikamavęs, išgręžtas, adrenalino pilnas ir tu jau ten būsi kaip ligonis. Tai va, mano toksai būdas. Tiesiog prigrūsti, nebijoti ten susitikimų, kažkokių atsiskaitimų, nu, gal nenusisportuoti iki negalėjimo, nes kai kas tą daro, bet gal neverta. Tai va, mano būdas, perduodu toliau.
3: Aš galvoju, nu, ta prasme, mano koks paprastas būdas, nu, 10 minučių iki susitikimo, tai jau tikrai viską atidėti, jokius tekstų neskaityti, nes jau kai bus, tai bus, nu, bet ryštosi būti netobulu.
2: Čia ypač, vat, ką tu sakai, labai geras, kai komanda pasisakinėja viens paskui kitą, tai sako, jokiais būdais, kol kiti žmonės kalba, nesikartokit, ką pasakys jūs, tai vat, panašu į tai, ką tu sakai. Aha, žiūriu, kad jau laidos laikas eina į galą, tai tada greitinu reikalus. Aš dar pasakyčiau labai vieną svarbų psichologinį būdą, kaip psichoterapeutai va, gydo viešo kalbėjimo baimę, tai tipinė technika ir pasaulyje kažkodėl labiausiai mėgstama. Sakau, pagal praeitą kognityvinės psichoterapijos pasaulinę konferenciją, kur buvo šitas visas seminaras, tai jie daro taip, kad žmogui duoda ekspromptinę kalbą ir nufilmuoja. nufilmuoja belekas, ateina, va, seselė pasikviečia, gydytojas iš koridoriaus, jinai paklauso, nufilmuoja, ir žmogus turi suvertinti, kiek jisai drebėjo, kiek paraudonavo, kiek nesklandžiai kalbėjo, kiek atrodė ten dar koks nors netoks, ir tada jisai privalomuoju būdu turi pažiūrėti, jisai ten pamelinavęs žiūrėti nenori, aš daugiau grupėse, tai visada ateidavo iš žmonių kokių 15, du nepažiūrėjo per visą savaitę, pažiūri ir suvertina, kiek iš tikro ten buvo blogai. Ir čia milžiniškas gydymo būdas, nes ten būna gerokai geriau. Ir žmogus keletą kart pamato, kad tai neblogas aš kalbėtojas. Tai va, tai mano dar toks priedas, bet dar noriu tavęs keletą žodžių apie pačius Toastmasterius. Tai kaip ten tiesą sakant pas jūs vyksta? Susirenka žmonės, ar ne, ateini iš gatvės, sėdi publika, tau duoda temą, tu kalbi, vat, kas čia konkrečiai per toks keistas tas visas jūsų keletą žodžių?
3: Na, sudėtinga šiaip apriepti nu, Toastmasterių veiklą, nes vat, pasidomėjau, jog šiaip yra 50 psichologijos disertacijų parašyta pasaulyje apie Toastmasterius ir įžvelgiam nu, mūsų veikloje kognityvinės elgesio terapijos bruožų. Tai tik tais pažymėsiu, jog toks masteriai įsikūrė prieš 100 metų, kol dar nebuvo keto. Tai ten vat, yra ekspromptinės kalbos, yra pasiruoštos kalbos, anekdotų sakytojai, tenais mislių valdovas, gramatikas, nu ten A visokius, A, O stebėtojai. Tai, nu, čia susidomėjusius, tai aš kviečiu paskaityti internete, o geriausiai tai apsilankyti pas mus Vilniuje, Kaune ar Klaipėdoje klubuose. Nemokamai svečio teisėmis 3 kartus galima, nes aš kaip čia jau 5 mėnesius esu klube ir dar taip, nu, dar taip, kaip čia, įpusėjau gal tą pažinimą. Jau...
2: O sakyk, vat, pavyzdžiui, jeigu aš ateinu, kaip dažnai aš galėsiu pasakyti kalbą? Dalyvauju ten kažkurių grupė iš tų Toastmasterių, ar aš kiekvieną vakarą galėsiu pasakyti, ar aš ten lauksiu ilgą eilę, kol visi pasakys?
3: Mūsų klubas artėja prie narių maksimumo, tai gali tekti palaukti, tačiau vat yra nu, beveik 20 įvairiausių rolių, kur galima pasireikšti. Ta prasme, čia to kažkatais, nu, tokio, kažką vis tiek galima sakyti kiekvieną vakarą.
2: Teisingai, tu iš tos rolės irgi visiems sakai, irgi tai, gali bijoti.
3: Tai, taip, ir va čia tokiu būdu net ir per tą minutę aš nu, pasipratindavau, kad irgi vertinga patirtis per vakarą, kad aš nu, kitą vakarą jau galėsiu drąsiau 2 minutės išbūti.
2: Prašau, kaip įdomu. Tai kągi, žiūriu, laikas baigėsi, labai, labai tikrai buvo įdomu ir su toj man tai kalbėti ir kalbėti trise, neįprastai, bet kažkokia didesnė laisvė viešo kalbėjimo, ar ne? Ir tada, na, linkiu radio klausytojams kažkaip tai kūrybiškiau su didesniu smalsumu pasižiūrėti tas viešo kalbėjimo treniruotas, kad čia kaip žaidimas vos negali būti toksai, ar kaip draugavimas labai įdomus, tuo pačiu dar ir traumų pagydimas, tai masė naudų, tai linkiu treniruotis vienais ar kitais būdais, ar didinti savo meistriškumą, jeigu jį jau turite, ir atsisveikiname su jumis iki kito penktadienio.
4: Šį ir kitus įrašus rasite svetainėje žiniuradijas.lt. Viso labo.
5: Apie tave. Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Rodiklė.
1: Sveiki žinių radio klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausote žinių radio laidos Žalia rodiklė. Kadaise didžiosios automobilių parodos Frankfurte, Ženevoje ar Paryžiuje buvo vieta, kur gamintojai pristatydavo svarbiausias metų naujienas, o žmonės plūsdavo pamatyti automobilių, kurių dar nebuvo gatvėse. Tačiau automobilių pasaulis pasikeitė. Vienos garsios parodos apskritai išnyko, kitos sumažėjo, o gamintojai vis dažniau naujus modelius pristato patys arba renkasi technologijų parodas. Kodėl taip atsitiko? Ar žmonėms dar įdomu važiuoti į automobilių parodas? Ką jo šiandien gali pasiūlyti, ko negalime pamatyti internete? Ir ar tradicinė automobilių paroda dar turi ateitį? Apie tai kalbėsime su žurnalistu Žilvinu Pekarsku. Labadiena, Žilvinai.
2: Sveiki.
1: Tai beveik viską pasakiau, galima baigti laidą. Na, o iš ties, daugybę kartų mes esam važiavę į parodas, parodos būdavo ir Lietuvoje, ir parodos net ir dabar yra, gal sakyčiau, kiek kitokios, kiek pasikeitusios. Tai pakalbėkime, gal pradėkim visgi nuo tų senų laikų, kuriuos mes turbūt menam geruoju, nes buvo įdomu, ko tenais žmonės rinkdavosi tuo met.
2: A čia gal COVID reiktų prisiminti, nes, sakyčiau, yra parodų istorija iki COVID ir po COVID. Čia yra apie Ženevą galima kalbėti, ir apie Frankfurtą, kuris pasikeitė, tapo Müncheno parodą ir tapo mobilumo labiau parodą, ne naujų automobilių. Gal Paryžius šiek tiek išliko panašus. Tai prieš COVID aš pats aš susirgau nuvažiavęs į Ženevą, aš mačiau minės žmonių, kurios veržėsi, kurios stovėjo ilgose eilėse, ten nepatogu buvo, kartais gal ir šalta, ir automobilių nėra kur pastatyti, nebent kas nors lėktuvo atskrisdavo, bet žmonės turėjo labai stiprią aistrą pamatyti išskirtinius automobilius, ten Ženeva turbūt automobilių Oskarai, čia visų pavadinimų ir neišvardinsi, bet visi Kioniksai ir taip toliau, ir jų savininkai, ir iš karto užbėgsiu tik už akių, kai tu paklausėjai, ko nepamatysi internete, nes iš tikrųjų dabar daugybė gamintojų internete surengė nuotolinius pristatymus jau po COVID-o, tai aš vieną kartą vos neapsiverkiau Ženevoj, gal ir ne dėl to, kad esu labai benzingalvis didelis, bet būtent Kionikse stende buvo pristatomas jau koks ten penktas turbūt superautomobilis ir neregera, tai buvo Jesko automobilis, ten 1500 arklio galių ar panašiai. Ir Kristianas, tas savininkas tos gamyklos, savo tėčio garbį pavadino tą automobilį Jesko ir atskleidė labai gražiai istoriją kaip surprizą tėčiui, kad čia jo vardu pavadinamas tas automobilis, nes tėtis pasirodo jodinėjo žirgais ir, nu, ir arkliai čia susiveda tarsi ir tėčio aistra, ir tėčiui va gyvenimo pabaigai tokia dovana. Ir aš visą tai stebėjau savo akimis. Nu ir kažkaip man pakirto kojas. Ne tik pats automobilis, bet ir šitą pavardę negaliu ištarti teisiklingai. Sudėtinga Kionigsegg šeimos istorija.
1: Tai iš tikrųjų labai sutinku, kad Ženeva buvo išskirtinė ir turbūt mano paties turbūt mylimiausia, jinai turbūt buvo pati patogiausia, patogu nuskristi, pakankamai patogu buvo ir nuvažiuoti, mes važiuodavom tuo pačiu ten, atsimenu, su slidinėjimo fragmentais, reiškia porą dienų iki parodos, tada paroda dvi dienas tos prieš dienas, tada porą dienų paslidinėjai vėl, nu, toks negyvas grįžti, nes kilometrų per tas parodas prisukdavom, nežinau, dabar žmonės viską žingsniai skaičiuoja, tai kiek ten tų tūkstančių žingsnių.
2: Aš tik pridursiu, kad pati kelionė į Ženevą būdavo šventė, taip yra tekęs kristi, nes labai patogu išlipi faktiškai, kaip pas mus kokiam Litexpo išliptum iš lėktuvo, o ne oro uoste. Bet mes irgi važiuodom automobiliais, pasirinkdom kokį nors įdomesnį automobilį važiavimui ir pakeliui. Bet čia Vitoldai ir tavo aistra yra aplankydom, pavyzdžiui, kokią nors labai įdomią vietą. Arba grįždami. Tai Sošo, pavyzdžiui, muziejų automobilių, vieną iš prancūzų garsiausių gamintojų, na, beveik pakeliui. Šalia muziejos dar visai šalia sūrių legendinė yra fabrika, sakykime, prabangių sūrių įrengtų kalne tarp Šveicarijos ir Prancūzijos kariniam forte. Tai ta kelionė taip praturtinama būdavo vieniems slidinėjimo, kitiems sūrių, tretiem muziejų prisiminimais. Tai Ženeva tai yra dėl ko tikrai benzinkalbėms verta buvo gyventi. Na, bet po COVID-o žinom, jie nebegrįžo, bandė Bahreinę, man regis, organizuoti. Taip, po to vėl dar kartą pabandė ir organizavo, ir aš buvau toj parodoj, bet joje buvo trečdalis parodos turbūt kolekciniai automobiliai, seniai automobiliai, kuriuos irgi labai įdomu pamatyti, bet tai nebuvo naujienos.
1: Na taip, taip, iš tikrųjų Ženeva buvo labai, labai charizmatiška paroda, labai patogi tiek logistika išorinė nuvykimo, tiek vidinė logistika, nes viskas būdavo labai aiškiai išdėliota pakankamai suprantamoj teritorijoje, nes tiek Paryžius, tiek Frankfurtas, ten iš vis jau tiek privaikščiot reikėdavo, kad nežinia, ten sportininkų reikia būti tam, kad viską gerai apeiti, o kai reikėdavo nusifilmuot ir viską sužiūrėt, sufotografuot, tai būdavo veiklos tokios fizinės labai daug. Parodos lik ir liko, ne, kai kurios liko, Paryžių šiemet bus, važiuosi gal?
2: Taip, į Paryžių sulaukiau kvietimo, važiuosiu būtinai, bet kaip pats puikiai žinai, na, Paryžius turi savo, aišku, žavesio, turi savo specifiką, bet lyginant su Ženeva, jeigu Ženeva tokia globali paroda buvo, tai vis tiek Paryžiuje dominuoja. Pajuokausiu, dabar ir kinai atvažiuoja, bet šiaip dominuoja prancūzai.
1: Prancūzai, jo, tai iš tikrųjų tai taip ir buvo turbūt padalintas pasaulis automobilizmo. Frankfurte tikrai būdavo visi vokiečiai ir galbūt ne visi prancūzai, bet Paryžiui būdavo visi prancūzai, gal ne visi vokiečiai. Nors tais senesniais laikais, man atrodo, ten vyravo tokia draugystė ir viskas veikia pakankamai neblogai ir turint Europoje tas dvi parodas buvo visai smagu. Nežinau, ar teko to būti kur kitur parodose pasaulyje, ne Europoje.
2: Ne, iki Šanchajaus nenuvažiavau, kur tu, Vitoldai, esi nuvažiavęs, bet man tikrai patinka Müncheno, dabar Frankfurtas tapo Müncheno mobilumo paroda.
1: Tai Münchene dabar Oktoberfestą, tai dėl to patinka turbūt.
2: Nes jau kauju, kad ir kulinarinis paveldas kiekvienoj šaly, vienur sūris, kitur gal dešrelės, bet Münchenas man patinka tuo, kad yra taip ta pagrindinė Expo, sakykim, centras, kur jie ten vadina turbūt susitikimų centru, ar ne, kur technologijos, business to business, nelietuviškai tariant, tai technologijos, premjeros vyksta ten ir po to yra tos angliškai vėlgi open space arba lietuviškai atviros erdvės ekspozicijos, va tos tai man labai patinka, bet jas norint apibėgti ir aplankyti Münchene, jos yra mieste, taip irgi reikia kojų arba būtų
1: tai ten ne kojų, ten man atrodo, man kai siuntė tuos kvietimus, atsiuntė instrukcijas, ten vienur gali pasiimt paspirtuką ir nuvažiuoti iki kitur, paskui kažkokia tai miesto transportu, tada tas ten galbūt kažkokio hidro ten autobusai, ten buvo visai pakurta nebloga programa, sakyčiau, bet aš buvau nuvažiavęs, bet nu to visko nepavyko apeiti, nes man visą laiką paroda turbūt dar asocijuojasi su susitikimais, su kolegomis, su atstovais, sakykim, tam tikrų gamintojų. Tai ten per tas dvi dienas nebespėjai visko.
2: Iš tiesų labai svarbia tema palėti to socialumo, nesusitinki ir su kolegom iš kitų šalių, ir su gamintojų atstovais, kuriuos pažįsti jau iš ankstesnių parodų ir kurių gali neoficialiai aplinkoj paklausti, ko dar neparodė, pavyzdžiui, jau tu išvažiuoji nusifilmavęs ar nusifotografavęs ne tik tai, kas yra, bet ir žinai, kas bus, ten kažkada, sakykim, kai hibridinės technologijos atsirado ir jos skirtingos tos hibridinės technologijos, mes turbūt išvardintume bent kokias vos ne 3 ar 5, tai jau tada parodoj tu sužinai, kad vat kitoj parodoj jau bus tas automobilis su vidaus degimo varikliu, kuris veikia kaip generatorius, o ne taip, kaip mes čia, kur taksi važiuojam, ne tokie hibridai, o kitos kartos bus. Tai vat prisirinkdavai informacijos ir į Lietuvą grįždavai jau labai protingas. Galėdavai paaiškinti žmonėm, kad dar neskubėkit su hibridais, bus dar kitokių. Arba kokie bus elektromobiliai, galiai papasakot.
1: Tai va, sugrįžtamas į Lietuvą, tai sugrįžkim šiek tiek į Lietuvą. Ar tu atsimeni lietuviškų parodų istoriją? Kokios jos būdavo? Automobilių parodų turiu galvoj, ne statybų.
2: Esu buvęs, bet tikrai, na, dažniausia vėlgi, tas pats Litexpo dominavo, nors gal tu esi buvęs ir kur nors kitur.
1: Ne, tai tokiuose, kurios labiau gal apie mėgėjiškus visokius dalykus, fanų ten, ar dar kažkokia specializuotas sportinių, ar dar kažkokia, tai taip, esu buvęs, bet ten, kur labiau šiandien gal kalbėkim apie tas parodas, kuriuose bent jau anksčiau tai tikrai dalyvaudavo dauguma automobilių gamintojų arba Lietuvoje turbūt nu, automobilių pardavėjų arba gamintojų atstovų. Tai jos ir būdavo čia, aš tuotė pavadinimai Alt ar dar kažkokios, man tokius, taip viskas, man atrodo, būdavo Litexpo arba Kaune dar būdavo kažkiek.
2: Ir dabar Kaune prieš savaitę ar dvi buvo tuningo, bet ta mažoji, kaip tu minėjo, tos didžiosios buvo ir aš atsimenu, ne visas aišku atsimenu, bet aš atsimenu, kad man jau buvo kažkas nauja, kai duodavo... test drive'ai, kaip čia lietuviškai, testiniai važiavimai, nes iš pradžių dar gal aš per jaunas buvau, man neduodavo, paskui ateini prie Litexpo, užsiregistruoji ir gali važiuoti, jau čia gal net prieš kokius 5 ar 6 metus, jeigu gerai prisimenu. Tai buvo po to kažkaip jos sumažėjo arba nunyko. Gal tu priežastis geriau, žinai, ar čia internetas ar covidas?
1: Aš net negaliu pasakyti, turbūt covidas padarė daug dalykų, kurių mes net nežinom ir kartais atrodo, kad COVID-o pasekoje kažkas neatsigavo, kas tuo metu numirė, bet tada aš galvoju, nu jeigu būtų labai prasminga ir labai visi norėtų, tai būtų atsigavę, nes daugybė dalykų atsigavo ir vyksta vėl. Tai aš nežinau, ar nebetikėjo gamintojai, kad yra paroda prasminga vieta būti, bet kažkaip labai, labai silpnai. Nežinau, aš taip suprantu, kad ir dabar šį savaitgalį, nes penktadienį šiuo metu, tai turėjo prasidėti irgi, vadinkim, paroda, turbūt Litexpo, irgi automobilių paroda, tai nežinau, ką, čia irgi turbūt kažką gali pasakyti, nežinau, kad irgi kažką dalinai prisidedi prie tos parodos organizavimo.
2: Tai visi turbūt Lietuvoje turi ambicijų surengti tą vieną didelę svarbiausią parodą, kurioje atėję žmonės rastų viską. Viską tai yra nuo kolekcinių automobilių, nuo naujausių automobilių. Jeigu prisiminu Ženevą, kad būtų ir tas, nelietuviškai tariant, vėlgi wow efektas, kažkokia super premjera, kurios dar, na, nebent matė nutekintas nuotraukas internete. Tai tokių ambicijų daug kas turi ir šitos parodos rengėjai turi, bet aišku, tai tam reikia labai didelio įdirbio ir, na, kaip ir Ženeva turėjo ir kitos parodos labai didelį įdirbį ir važiuodamas jau žinojai, kad oi, ten nustepsi, kad ekspozicijos bus pateiktos labai išradingai, labai įdomiai, nes parodų kultūra irgi yra atskira tema, kultūra, dizainas, nes Ženevoje, aš prisimenu, nuo Lietuvos dabar grįžtų Ženevą, laiptais tais elektriniais užkyli taip išlėtų ir tau prieš akis veriasi ir net tais laiptais elektriniais norisi bėgti viršų pažiūrėt, kas ten taip šviečia, kas ten taip mirksi, koks ten skraidantis automobilis kabo. Tai aš labai tikėčiau, kad gal Lietuvoje pavyks kada nors, kam nors tokią parodą surengti, o dabar taip yra išsiskaidžiusios, na, dėl įvairių priežasčių, gal ir dėl finansinių grįždamas prie COVID-o, tik pasakysiu, kad COVID-as mūsų išmokė gyventi nuotoliu, bendrauti nuotoliu. Automobilių gamintojai tada irgi pabandė pristatyti automobilius nuotoliu ir pamatė, kad kartais tai yra pigų ir efektyvų, nes automobilių gamintojų tikslas šiuo atveju yra, kad ateitų pirkėjas pačiupinėt, pabandyti jį kažkaip pakviesti. Tai surado naują formatą nuo tolinį ir tai be abejo pakenkė parodoms. Bet aišku, kad tos nuotaikos atmosferos nu, internetu nesukursi. Ir tikrai nu, fantastiška atmosfera Ženevoj buvo. Ir ne tik Ženevoj, neklausiu Vytautai, bet dar pridursiu, kad kai kuriuose parodose Paryžiaus turbūt galimybė sutikti gyvai legendas. Sebastianas Loebas pristatinėjo gyvai savo Dakaro automobilį. Estebanas Okonas, Formulės vienas pilotas, tu, na, nebūtinai su juo pasišnekėsi, aišku, nes daug norinčių pasišnekėti, na, bet tu gali iki metro prieiti, nusifotografuot, gauti autografą. Tai sukuria netokį alkį, lūkestį, nuotykių, ryškių spalvų, įspūdžių ir be abejo, na, vat, ir pradžioj mūsų pokalbio, kur minėjau kažkokių intimių išgyvenimų, kai tu pamatai tai, kas yra nepakartojama, tai nėra oficialiai,

0: bet tikiuosi, kad kažkurios įdomesnės ir Europoje liks, ir Lietuvoje nepranyks, nes atmosferas, ko net ir ko ne dabar nebuvo, bet buvo žmonių, kurie toj mažoj parodėlį grįžo, sakė, labai šaunu.
1: Jo, aš buvau, iš tikrųjų, labai visi prigazdino, kad bus prastas oras ir tas toks permainingas lietus iš tikrųjų ateidavo kas desetką minučių, tai viską sudėjo į vidų, vadinkim tas, kas net turėjo būti lauke, tai buvo šiek tiek gal mažiau vietos, tai gal taip tik atrodė, bet man atrodė, kad milijonas žmonių atėjo ir mane iš tikrųjų nudžiugino tai, kad aš ten mačiau daug jaunų žmonių, tai reiškia, kad ta automobilinė kultūra, jinai niekur nemerė ir tai, ką mes vadinam ten kompiuterio ant ratų ar kai kurios automobilius jau vadinam planšetėmis, tai vis tiek man smagu, kad jauni žmonės atėjo pasižiūrėti, nes nu ten tikrai automobiliai buvo, ten planšečių buvo mažai, tai va ta vieta iš tikrųjų yra svarbi, ta tu paminėjai dažniausiai Ženevą, tai man teko būti ir Delyje, New Delyje, ir Japonijoje, ir Amerikoje, Detroite. Tos visos parodos šiaip yra šiuo bei tuo panašios viena į kitą ir visos turi tą aurą, tą galimybę susitikti, gyvai pamatyti legendas, ten kitose tose visose Kinijoje buvau dviejose net parodose ir Šanchajoje ir Pekine, tai nu ten tu nesupranti tų žvaigždžių, taigi nepažįsti, ten jie visi vienodi tokie atrodo mum iš vaizdo, bet žmonės ten pažįsta, mato, nori susitikti ir dar vat grįžt prie to, atsimeni tą COVID-ą ir po COVID-o, kai visi gamintojai bandė ir mum, kaip apžvalgininkam, žurnalistam visas prezentacijas daryti nuotoliu, tu atsimeni, nepaėjo.
0: Neįdomu,
1: ta prasme, visiškai. Nieko, mesgi nežiūrėdavom.
0: Neįdomu, nes tu žiūri per plokščią ekraną, o kai, kad ir nuvykęs tenai, stebi automobilio prezentaciją, tegul jis įvažiuoja nedideliu greičiu, ten dūmų, aišku, papurškia dar ko nors spalvų jungia, bet tu matai gyvą siluetą ir tu matai tą 3D ar 4D, net nežinau, formatą, neplokščią ir susidarai įspūdį, gražu, negražu, talpus, netalpus. Na, iš karto vis tiek mes turim jausti emocijas kalbėdami apie automobilius, turim jausti emocijas vairuodami ir žiūrėdami į automobilius. Tai per ekraną vien tik tas žiūrėjimas toks negyvas, o kai matai gyvai, gyvenimas daug įdomesnis.
1: Ir aš žiūriu, žinai, vat, buvau dabar praėjusi čia užpraeitą, turbūt savaitgalį ten Kaune nuvažiavęs, ten to Žemės ūkio akademijoje, ar kaip jinai ten dabar vadinasi, ten visai gražiai suorganizuota krauno paroda buvo, vat, apie kurią kalbėjom tada. Čia vasara, pavasarį buvo Vilniuje, berods ta tų pačių organizatorių, kur ten American Spirit organizuoja taip, taip. Renginius. Nu, tikrai gražių eksponatų
0: buvo. Istorinių eksponatų.
1: Super buvo padaryta paroda. Ten, aš nežinau, kaip jie ten ir pinigų, man atrodo, išleido daug, nes visokių aktyvumų pasileido, visokių šou, kainuoja ten tie dalykai. Dabar, liktai va šį savaitgalį, dabar va tas naujų automobilių, labiau turbūt gal naujų automobilių ir kitokių dalykų, nepanašu tau, Žilvinai, kad reiktų kažkaip sujungti visą tai, suvienyti jėgas ir padaryti vieną tokį gerą dalyką, nes mes, man atrodo, truputį atsiliekam nuo Rygos, dabar ir, nežinau, nu, Estijoje tai Tartu, tai nu nedidelė ta paroda, tai gal neatsiliekam.
0: Be abejo, suvienyt būtų gerai, nes kaip ir minėjau, turbūt atėjęs į parodą, aš norėčiau norytų iki vakaro praleisti visą dieną, išnaudotą laiką maksimaliai ir pamatyti turbūt na bent 5 skirtingų stilių, 5 ekspozicijas nuo tuningo, kas vis dar įdomu, sportinių automobilių. Lietuvoje labai norisi, ką ir šį savaitgalį, tikėkime, pavyks padaryti, pasidžiaugti tuo, ko mes Lietuvoje galim pasidžiaugti. Savo sportininkai, sakykime, tiek Dakaro, tiek žiedinių lenktynių, tiek klasikinio ralio. Čiagi dabar labai įdomi kova vyksta ralio čempionate. Tai ir Gezevičių, ir Vaidotą Žalą norėtų simatyti, ir Karolį Raišį, nu, Rokas išvykęs Bačiušką. Tai va, tai tokia sportinė dalis, naujų automobilių dalis irgi būtina, ir tie kolekciniai automobiliai vėl atskiras rytis, gal ir verslo iš dalies, ir Lietuvos istorija, apie kurią mes kalbėjom, va tie automobiliai, kurie buvo rodomi parodoj pavasarį ar vasaros pradžioj, tai buvo įdomių eksponatų ir lietuviai turi žinoti tiek savo praeitį, savo istoriją, tiek tak.
1: Bet ir buvo žmonių, aš nežinau, ar tau teko būti tada tekst, aš tai mačiau, kad buvo daugybė žmonių ir man atrodo, kai kažkas sako, kad gal čia nėra prasmės organizuoti, tai kam tai parodas gi organizuoti?

0: Žmonėm, o žmonių daug, tai jeigu ten nesueina galai kažkokie, tai, tai tada turbūt kažkas gal susiskaičiuoti nemoka, nežinau, bet šiaip panašu, kad žmonės, ir čia mane labai džiugina, aš vis tą noriu kartu domisi automobiliais, nes man daug kas sako, viskas, nu, čia ateina tos kartos, kuriom visiškai neįdomu, čia tai ar šaldytuvas, ar automobilis yra lygiai tas pats, atsidarai šaltas alus gerai, šiltas blogai, tai čia važiuoja gerai, nevažiuoja blogai, bet ne, žmonės eina žiūrėti kaip į meno kūrinius, eina žiūrėti kaip į technikos stebuklus.
1: Ir... Kai kurie ir labai supranta, ir va, automobilis duose, du šį savaitgalį eksponuojamas, nu, aš tiesiog negaliu patikėti, kad čia lietuvio sukurtas. Čia va primena tą Bugatti, tą vat 19 metų, tik aš dabar prancūziškai teisingai neištarsiu, juodasis Noa, kaip čia, Noire, tas 16 milijonų. Na, ne toks, aišku, bet primena tokio lygio automobilius. Tai turim ką parodyti ir turbūt dar labai svarbu... Aišku, daugelis ir politikų nori, bet ir aš taip pat norėčiau, kad ten būtų ir kažkokios saugaus eismo pradmenys, kad ateitų ir maži vaikai, kad suprastų jau nuo mažumės, kaip tas automobilis veikia, kaip reikėtų su juo elgtis, nes na, su sportininkais pabendravęs ar ten su policininkais draugiškai, sakykim, parodoj, nes ir policijos būna, na, gautų ne tik estetikos, bet ir pradinių žinių, kurių kartais šeimoje negauna. Tai ta prasme, vat, kad paroda sujungtų, sakiau, 5 sritis, tai gal net ir 10. Galima sujungti, visiškai prituriu. Junkim, vienikimės.
0: Tai, nu vat, labai gražus palinkėjimas ir, manau, pats prasmingiausias, junkim, vienikitės, padarykim gerus renginius ir toliau palaikykim tą norą domėtis automobiliais, eismu, būti gerais vairuotojais, saugiai vairuoti, mandagiai ir bus šviesesnės dienos mūsų keliuose.
1: To nuo širdžiai ir linkiu.
0: Tai ačiū Žilvinai. Šiandien mūsų laidoje svečiavosi žurnalistas Žilvinas Pekarskas. Laidą vedžiau aš, irgi žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.
2: Žalia rodyklė.
3: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.

you.

0: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.
1: Nėra tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.

Jūs klausotės Easy FM. Waiting on the morning light.